Jeg har vel møtt en ny gammel årgang. Det hører nettopp Jens Bukk Jensen synge Sommersvingen, og det det dette programmet I grunnen skal gå ut på. Det blir sommermelodier mer eller mindre over hele. Vi fortsetter med en som heter Jon Otnes, som synger Sommerminner.

Ja, da står jeg igjen og takker for denne gangen, og han Jon Roar og jeg har avsluttet med nå har sommeren kommet til Norge, og vi håper det, og så det Ronald som synger og spiller.

plutselig alene her, for han som skulle være med meg, han fikk lambing i fjøs, og det er tillatt grunn for å slippe å møte opp. Det blir godtatt, og det skriver ikke røde strekk under, og retter og sender tilbake og sier, det blir ikke godtatt. Nei, det blir godtatt. Så Hans Inge var hjemme og tar deg av de små som dukket opp i løpet av kvelden og natta. Du tenker du får sove mer, du mindre du er lege i natt, for å si det sånn. Men Svein, han er klar ute i teknikken. Er ikke du? Ja, han vinket opp, tommen opp. Og i kveld skal vi altså, det er sånn billetten da til Country 514 oppe i Holmøyane 20. juni i år. Og det er verdt opp under 1000 lapp eller sånn billett, så vi skal dele ut det nå i slutten av april, og så skal vi ha det samme i mai, så her kan det bli spenning fremover. Pluss vi har forskjellige her i studio som vi kan gi fra oss, og hvis det er knip om da. Jeg heter Jon Roar igjen, og skal etter fattigemne prøve å lose dere gjennom en trivelig kveld som mulig. Jeg laget en del idiotiske rebuser som jeg fikk beskjed om en gang at jeg laget, så jeg prøvde å lage noe til her da. Men denne gangen har jeg et sånt røde tråd i under seg. Vi skal inn om bygg eller hus eller rom ligger i rebusen når vi kommer så langt vi starter opp med det. Nei. Så, musikken, den går altså på mye på bilgreier i kveld, bil og traktor og lastebil og sånn. Alle innslaget og handler om det. Vi skal være på veien. Og skal vi se hva det går. Mange artige melodier, tror jeg. Den første vi skal høre, jeg vet at mange, har du, Svein, hatt billigere noen gang? Det var begge hendene opp til og med. Vi skal ha en som heter Bildilla, og det var Vidar Sandbeck som skal synge. Og skal du få en, det kan være lurt å ha blyant eller pen, og så skriver du opp disse bokstavene hvis du ikke tar de så veldig enkelt og greit som mange gjør at de, ser jeg med en gang hva dette er. Vi skal frem til bygg altså. Her er mange av disse bygger i stadkommunen og i Gløppen, kan vi si, på det første her. Og da skal vi begynner veldig kort, det er 5 bokstaver, men du må snu litt på det, du får bokstavene nå med meg. Kreki, K-R-E-K-I. En gang til. K-R-E-K-I. Snu på de bokstavene, vi kommer på et bygg som mange påstår er alt for lite brukt. Vær så god, Billilla.

og kjæringa og jeg. Vi hørte at det braka fælt i det vi dro av sted, men det kom da det vi hadde bare glemt å åpne porten. Da jeg svingte ut på gaten

0: Ja, det vore litt av et syn, altså. Det er sånt jeg tror vi er kommet i Bjørkedalen igjen.
1: Ja, du er nok det.
0: Under samme tak, skal vi si det?
1: Ja, ute under samme tak.
0: Uten det samme tak, ja.
1: Ja, vi sitter ute, men under tak.
0: Å, ja, det sitter ute, ja. Det er flott temperatur. Hva du kan, Mariann Leseth, hva du kan si om temperaturen på Dalen nå?
1: Nei, den er jo på pluss, men vi har noe pledd. Pledd og levende lys, så går det fint.
0: Er det så vidt det er pluss, altså? Det er ikke noe minus?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er.
0: Nei. Men
1: Nei.
0: vi skulle fram til
1: Kontor.
0: kontor, ja. Da kan det være rot nok med mange.
1: Ja da. Det kan det nok.
0: Ja, så det blir. Og du òg kunne tenkt deg, da, siden du ringer inn så flittig.
1: Ja, det var noe det vi trodde kanskje forrige fredag at det var billett, men da
0: Ja.
1: var det på Sandane, så da ble det jordbær på meg.
0: Du var så heldig du vant, du, hører jeg.
1: Ja da.
0: Har du fått
1: Nå,
0: dei?
1: har jeg lo det, ja, jeg har fått dem. Fikk en annen bjørkedøl til å hente dem.
0: Har du sylta dei òg, da?
1: Nei, de er i frysen. Det blir nok stråbærdekkeri på alle som hjalp til forrige fredag.
0: Ja. Men hvis du skulle vinne noen utenom billett, gå videre til billett, hva kunne du tenkt deg her da?
1: Da tror jeg det må bli paraply, for nett og kopper det har jeg vel en
0: Da
1: hel del.
0: skriver jeg en P på deg. Så hvis, det blir så mye enklere om det, når jeg vet at folk vil ha det de vinner nå, så når jeg trekker dere ut, så det passer ikke å lure. Ja, hva skal vi spørre deg om, Mariann? Du har spurt om alt når det gjelder sprenging og alt dette styret. Er det noe å gjøre på nå?
1: Om jeg har noe å gjøre på?
0: Ja.
1: Ja, det er nå litt. Er ikke du på jobb, så går det i ved, som regel.
0: Ja, du er med på veden, du òg.
1: Ja, litt.
0: Så du trakterer motorsaga? Ja.
1: Nei, jeg løder ved.
0: Og du løder
1: for å si sånn.
0: Å ja.
1: Ja da.
0: Etter.
1: Må jobbe litt for veden vi bruker.
0: Vi skal fram til noe. Hvem som har slagordet? Vi er så mye inn på bil og bilkjøring i kveld. Dass Auto.
1: Dass Auto.
0: Ja, ikke gå på do, altså.
1: Nei, det
0: Hva for et bilmerke er det som har Dass Auto? Dass Auto.
1: Stopper jo gjerne helt å funke. Jeg håpte på at jeg skulle få litt hjelp nå, gjerne.
0: Ja, men du forstår
1: meg
0: det.
1: Hva skal jeg ha Dass Auto?
0: Får ikke du hjelp?
1: Audi. Ja.
0: Nei,
1: Audi.
0: Men det var veldig nær.
1: Hæ?
0: Det var rette land, ja.
1: Er ikke det Audi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Dass Auto er nemlig
1: Nei, det er ikke Audi.
0: Nei. Nå må ikke det være så hårnakka og begynne å krangle med radioverten. Da blir ikke jeg god. Da får ikke
1: Nei, sant?
0: Har du flere merker fra Deutschland? Nemlig?
1: Volkswagen,
0: ja.
1: Ikke Audi, nei. Volkswagen, ja.
0: Volkswagen er Dass Auto. Ja.
1: Nei, vi skal ikke krangle på det, men vi var mange som var sikre på at det var Audi.
0: Ja, det er ikke bjørn du har på fra Svesko vel der?
1: Nei.
0: Ikke, ja. Hva er det nå forteller?
1: Nei, noen er litt treige ute å gi svar når vi allerede har avgitt svar.
0: Ok. Han Charlie Parker, du. Hva slags instrument spilte han?
1: Charlie Parker?
0: Ja, Charlie Parker. Han var god òg.
1: Han er jo aldri helst om.
0: Du kan få et lite stikkord. Vi har hatt med en her i nærradioen før som var veldig god på samme instrumentet.
1: Ok.
0: Han var med mye på julesendingene og sånn.
1: Nei, du er ikke et trekkspill.
0: Nei. Ja.
1: Nei, det var stilt både med meg
0: Vet og du noe blåseinstrument du kjenner til?
1: Saksofon, da.
0: Saksofon, ja! Hvem det var som sa det?
1: Det var Rune Løseth.
0: Ja, det er skarpe nå på Dalen, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er saksofon, du. Da er du kommet gjennom, du òg?
1: Ja.
0: Ja. Da får du ha lykke til resten av kvelden.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det.
1: God helg til dere.
0: Ha det. Det var på altanen oppå Bjørkedalen. Og jeg har vært raudglødande telefon til nå i kveld. Så vi skal fortsette å besøke disse husene som vi har vært innom nå. Til nå har vi vært om kirkebedehuset på Verstaden, måtte vi da. Og så var vi på et kontor for å betale regninger og sikkert etterpå. Og så nå skal vi ha den svigermor ut og kjøpt med Evensen og hele gjengen der. Og så nå skal vi ha trailersjåførene skal fortsette å... Trailersjåførene er ofte det er viktige folk som ut og kjører og gjør det nyttige arbeid. Nordre Sving har spilt inn det der, så heter trailersjåfør. 200 mil gjennom kjøre, kaller mange da, men det er jo samme sånn gjennom. Da skal vi inn på et annet bygg her. Dette er i et kommune enda. Inn i Gløppen også er det sikkert flere. Kirk, K-I-R-K, Kirk Fab. K-I-R-K F-A-B. Da har vi nemlig kommet inn på en 5-28-60-660, og vi heirer da på sangen som jeg annonserte.

0: Ja, en sang om en trailert. Trailert, som vi sier på Stårheim. Men nå tror jeg faktisk det vi har hamnet opp på altanen for tredje gang i kveld.
1: Ja, det har nok det.
0: Er det mye folk der oppe, så det tar hele sendingen i kveld, eller?
1: Nei, nå er det bare Edie.

Vi skulle altså frem til fabrikk, sa han, så jeg glemte å spørre ikke om det sikkert, men ja, det var jo fabrikk vi skulle frem til. Nå skal vi frem til noe som er mye mer viktigere, hvor du ser de da. Det er ikke så mange av de rundt omkring her. Det er noe da. Og nå må jeg ikke glemme mine plikter her. Jeg skal jo fortelle noe sånn hva vi skal høre på musikken, og da må jeg gi på telefonen min, for der har jeg spillelista. Og nå hadde vi altså trailersjefen. Nå skal vi ta kjøre Chevrolet, og han er røde til og med. Røde Chevrolet skal vi kjøre med Lasse Stefansen sjåfør. Og skal vi på dette huset her nå, bygget, huske sy. Huske sy. Der har du brukt for av og til 5, 28, 60, 660.

0: russisk.
1: Da var vi ferdige med donkosakosekkene. Og så har Maria tenkt seg inn på Coop Extra.
2: Nei, jeg har lært et nytt ord.
1: Ja.
2: Og for at jeg skal bevise at jeg har lært det, så skal jeg få lese det selv. Der står det.
3: La oss se.
2: Ja, på med brillene.
4: Naturkjøtt.
3: Indre filet. Naturkjøtt.
2: Ja.
3: Av stor fe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg holder opp til å lute på hva
4: storfe kjøtt.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja,
2: men nei, så fant jeg ut at dette slår opp på internett. Det er økologisk med naturkjøtt.
1: Økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var 4 år, 5 år.
1: Ja,
2: så var han med mamma og pappa på et eller annet møte en kvarstrand i Nordfjord og Sunnmøre eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Mm. Hvorpå det en som sier at dette var en god oksesteik. Mm. Hvorpå min bror sier til mamma at oksemamma, er det det samme som stut? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før han var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Men altså, og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
3: Tja.
4: Ja, hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
5: Ja. Nei, det er ikke noe godt ord, dette her.
4: Naturepler.
1: Og naturhøne.
3: Naturhøne, ja.
2: Nei, men altså...
3: Naturfisk.
1: Ja, for eksempel.
3: Kviting.
2: Nei, men du vet at det må være økologisk.
4: Ja, men det er jo epler, så naturepler må jo finnes. Naturhøne og sånn.
1: Ja,
4: det er klart det finnes.
3: Ikke gjør så det helt galt.
2: Nei,
4: men... Og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, vi kan ikke holde dere for oss selv.
1: Nei, men natur, ja. Ja. Det er noe inn for tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet i Grønne.
3: Ja.
1: Ja. Det er jo grønt.
3: Ja.
1: Jeg sa den arvet i sted, det fikk jeg et forslag i går.
3: Ja.
1: Om at noen har fylket båtene skal ha en ferd som går på støt.
3: Ja.
1: Og så skal en som går på natur. Basert. Og mente en mann at de burde hatt en etasje i bøtten, var full av kyr.
4: Mm.
1: Så de kunne gå på kufis.
4: Ja, ja, ja.
1: Og det... Da ble det naturferie.
4: Det var naturferie, ja.
3: Ja.
1: Det ligger jo like mye på spissen på en måte.
2: Ja, vi holder alldeles på å komme vekk fra...
1: Naturen.
2: Ja, helt og holdent vekk fra alt, altså. Det er liksom ikke noe som skal være det er, og kalles det er. Det skal være pyntet på og fjattet med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at dette da kubeiste som jeg kjøper kjøter ikke har fått i seg noe kunstgjøsel?
3: Nei, da, selvfølgelig. Men du vet, det er litt fint med det med økologisk. Det vil si, kan hende at det er et forsøk på å så gå forbi det ordet, for det er ikke så i vinden som det sier, for det går tilbake med salet. Økologiske produkt.
1: Ja, men
3: det er litt dyrere, og så kaller det natur i staden for. Det er kanskje på vei ut etter økologisk, jeg vet ikke.
1: Jeg kan si så mange økologiske bønder at jeg er ikke i stand til å ete økologisk mat.
3: Det ble bare et program i fjernsynet her nå. En østlandsbonde som han drev industrielt. Mm-hmm. Og så var det en danske som hadde kjøpt seg et... En gar i Norge, han drev et økologiske prinsipp. Og det var jo at han koste seg og lette dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
4: Ja, men altså de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså når det går tusenvis av
1: og
4: pikker hverandre, altså de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg altså.
1: Men faktum er det jo at...
3: Det må det være. Det, vi hadde i gamle dager at de hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
4: Ja, nå er det jo tusenvis, ja, ja, når det er frittgående.
3: De har det gilt, de.
4: Ja.
3: Ja, men ingen vil snakke om det, for at disse kyllinger, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er sunt, men
1: bare vent,
3: de har ikke et hakk bære de, eller pelsdyr.
1: Bare vent, min venner, til rest at de har fått vekk pelsdyr.
3: Ja.
1: Hva starter de da på? Da starter de på hønene, som pekker hverandre bak. Må det med det som sa en jente i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
4: Ja, det.
1: Men faktum er at det norske landbruk sett i den store sammenhengen, som vi bør se det, er tilnærmet økologisk.
4: Mm.
1: Og hva er mer økologisk enn et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrord i grunnen i Norge i dag å amme.
3: Ja, ja.
1: Det er også, jeg skulle ikke opp litt av, men det skal ikke vi gjøre nå. Og så får en tur opp på fjellet, og da går det hele sommeren, og kommer hjemme. Da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
2: Ja.
4: Ja, det må være frisk naturkjøtt, det der, men...
1: Men du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha en stempel.
3: Ja.
1: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av varet til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, stempel, stempel. Jeg må få stempel. Hva som står på
4: den reikalen? Jeg har vit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre var det.
1: Bedre var det ekteskapet?
4: Ja.
1: Det var sikkert naturekteskap.
3: Kan hende det.
4: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av... hold på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss.
1: Ja.
4: Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet du, vi har jo klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyteveske.
3: Nei, det er riktig det, ja. Men i oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk dette argumentet som du hadde nå, at det, i en store sammenheng så er det nesten økologisk dette der også, for det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken, så de må altså bruke så mye at det blir ikke noe av noe.
1: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye dritt som resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men der er så enorme penger i laksnæringen at det er ikke noe som tør å nevne det.
3: Nei, ja, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
1: Ja, det. Ja.
3: Jeg tror jeg får gå i fred.
2: Vi får gå over til kalkun, for dette kalkunet, hun har skinke.
3: Ja. Men så er jo denne bonden som satt ute på jordesettet og fortalte at det beste kyra kan gjøre, det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå den tilbake og legge seg, og ligge helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett?
3: Ja. Mm. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det er helt rett.
3: Helt riktig. Det er altså da politikken.
1: Og om døra da er åpnet, så går kyra og legger seg og koser seg likevel. Ja,
3: det går bort og ser ut, og så går det inn at
1: det. Ja, det er...
4: Har de lært av oss?
3: Ja. Og jeg så i dag at kalkunene som går, de får skade på beina og infeksjon og styr og vesen. Ja. Det er sånn med kyllinger nå, det går i sin egen drit helt alle disse 60-65 dager de lever.
4: Ja. Men det, jeg synes det er litt merkelig, altså, når vi snakker om disse tingene, så er det jo holdt på å si, det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen.
3: Ja.
4: Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
1: Det vet du, ja.
2: Jeg ser noe med gru på.
5: Ja, det er jo så enkelt å take en mink som har fått beten av en fot eller en rev, og ta bilder til det. Det ser helt ut. Men det er ikke noe som har sett et kamera ned i mer enn enda, så vidt jeg kjenner til.
2: Jeg ser meg gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
5: Ja.
2: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vil ikke jeg gå inn til dem.
5: Ja,
1: riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
5: Ja.
1: Det er sterkest rett.
5: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her laustitøsa, da det har vært anledning å få mobbe.
5: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing. Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper de mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobba kan komme seg vekk.
5: Mm.
1: Og sånn som de bygger fjøsene i dag, så er det minka, for de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
4: Mm.
1: Og så får de sin kraftfordose, og så blir de stengt bak. Så i dag er det faktisk borte mye bedre, eller hva? Men ingen kan følge meg at et dyr har det vondt på bås, heller.
5: Nei, altså, jeg vet at det har vært nøyslagt i disse store, og det er fæle, kjønner når det
1: blir. Det er fæle!
5: Trakk av hverandre beina, for eksempel. Men vel.
1: Det blir munnskyldning og...
5: No.
1: Det er stakkars rett.
5: Ja.
2: Er det noe så enormt store kynner nå? Jeg er livredd i kynner nå. Før var det noen koselige små tusen
1: unger. Nå, ja, det var noe, men...
2: Ja, ikke...
5: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt av dårlig.
2: Nei, men det er
4: vi. Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa, ute på Verede på Prestegarden, så var jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene har blitt så tunge at de ødela gravene.
5: Ja, ja. Det er 500-600 kilo det, eller?
1: Nei, altså, du er kyr i slaktevekt, 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tung den er. Ja.
5: Nei, jeg har fortalt før,
1: en gang vi... Han er 300 kilo, han er 600 kilo levende.
5: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor området kom at åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det det begynte.
5: Ja,
1: men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøtet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så fortsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor store er klaue, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn, eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig, hva fløy med seg selv, hun skiter i sitt egen matfat.
5: Mm.
1: Og så trakker jeg det oppi, og så går jeg med konstant våte klaue. Og så får jeg sånn hollandsk tresko på klauene. Og så får jeg ofte soppsjukdommer.
5: Mm.
1: Sånn at alt har jeg baksida da, og hva er naturkjøtet enda når... Ja... Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse?
5: Nei, men jeg vet ikke. Jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Ja, hva vi skal hente det?
5: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å styre med det vi har på skikkelig vis.
1: Men så de han som hadde tatt noe næring ut av luften?
4: Ja. Det var fantastiske resultater.
1: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå dem, men det var jo sola som primærkilde.
4: Ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, omtrent som finnes av salpeter ut av lufta. Ja. Så tok han næring ut. Mm. Og hvis en potet var en småpotet, så fikk han det 10 ganger større med næringen,
4: ja,
1: som kom ut der.
3: Mm.
1: Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødføre 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for å gjøre det, at vi kan brødføre kjøle.
5: Ja, men da bruker vi opp luft der også.
1: Men nå er vi altså, nå er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spelmatslag, og de spiller Hold meg fast.
4: Det er sånn junior dette her,
1: ja. Ja, ja.

0: speidaren som
1: slo seg løs,
0: som muntret oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntret. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nei, men kan du, som mitt
1: skips... Den tid og den glede, du får si.
2: Mitt skips hjelper nå.
0: Mitt fjord.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, det er viktig dette der med... Ha det litt løstig av og til. Det er jo det som holder oss opp.
0: Jo, men jeg tror vi har vært inne på det en gang før i denne her forsamlingen. Og... Er vi åt å bli noen sånn sitte gamle surpumpa så sier at alt var så mye bedre før og alt nei. Var så mye bedre før
3: har vi sagt det?
0: Nei, det er ikke nei. Sagt vi kan hende for det er jo fattig slik nå
2: ja, men
0: altså, så hva er humoren henne i dag?
2: Til en viss grad
0: hva er humoren henne?
2: Til en viss grad så var det bedre
3: han er altså, men det, vi Før hadde vi bygd originalene, altså den flotteste...
0: Ja, vi er noe enda.
3: Ja, noen få, men det er vekke, det er aller fleste.
0: Nei.
3: Ja, ikke det?
0: Det er sånn på.
3: Ja.
0: Gunderen og meg.
3: Ja, men det er bare fire, det. Men i dag er det litt for opptekne av å være A4, og at ingen må få si noe om oss, eller noen ting, det synes jeg er gale.
2: Men faktum er at den dagen folk slutter å snakke om meg, da tror jeg jeg pakker ihop.
3: Ja.
1: Jeg synes det har liksom vært i gloppen at det gjelder å være vellykket. Det har vært veldig mye sånn at det skal gjelder å være vellykket, synes jeg, altså, her hos oss.
0: Ja, men da kommer vi tilbake.
1: Men jeg klager over tingene, det står i Bibelen. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har vært omskrevet noen ganger.
1: Det har det. Det der er fra 2500, så det...
0: Nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, nei, ja. Maria.
2: Jeg kan nå, vi begynner å snakke om ting vi ikke vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett oss han i dag.
2: Nei, men altså humor, nå var jo just da han var helt overreit.
0: Ja.
2: Men jeg skjelner, Emilio, den humoren som du fremfører som en annen har skrevet at du skal si, den rolle du spiller, det kan være veldig morsomt. Men det er ikke det jeg mener med humor, men det er den spontane humoren som kommer fra meg eller når Olav Sigurd eller en av dere i en replikk, et svar. En situasjon.
0: Ja.
2: Altså, og sitte og se på et morsomt teaterstykke, og du lærer seg et vikroke til det, er jo flott. Men det er ikke humor. Det er ikke det jeg mener med humor.
1: Nei, men det er det enkelte ganger du får nåde til å komme med noen gode ord.
3: Ja, men du vet, det krever trening, dette der, og komme med noe spontant. Det ikke hjelper å si at noen er født med evne til å takke ting på sparket. Hvis du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute... Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur,
0: det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han har skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre vei i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang, så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræv, og skulle titte, og hva skal de ta ikke med sånn? Ja. Ja, men jo. Det skal litt trening til for å ta en sånn navar som kommer på denne måten.
2: Ja, men
3: sier at den ikke kan for hjemme.
2: Sånn som humor, ja. Altså det, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
3: Ja, det er det.
2: Og en liten snert. Men, ja. Men når den snerten er så innpakket i humor, at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bodd ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bodd på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg det til Nafriman at nå er det så vidt, vet du, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, og stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt ditt av dag.
0: Ja.
2: Det er humor, med snert, ja. Som du må tåle.
1: Ja, ja, jeg smalte noe til, jeg har sikkert fortalt, jeg smalte til en gang, han tålte det ikke. Jeg var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, altså, var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der, vanlige fyren som var der.
3: Nei.
1: En annen, en ung gyplig. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Men, han forsvant nå ut døren, altså, sånn aldri igjen. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier jeg.
3: Ja,
0: men han Arvid sier det var i trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller, eller holde en god tale, så er det 10% talent,

0: Ja, kjære lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Da disse firerbanden på løs igjen. Vi skal prøve å la søgen gå rundt om i heimene i en times tid på denne fredagskvelden. Det de samme fire som er i studio, det er pensjonist Arvid Rygg. Det er flest av disse pensjonisten blant oss. Og så er det, han har de travleggeste.
1: Ja, jeg har de travleggeste.
0: Og så er det Ola Sigurd Gundersen, og så er det Maria Rosenlund, og så er det Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal sitte her, som sagt, og prate med dere om laust og fast, og jeg håper inderlig at de vil sitte og ringe til naboen og si at nå er de kommet igjen, så nå må de slå på Nordfjordnær Radio, det er da det skjer. Og mens det da får tida å ringe til naboen og slå opp i køppene eller glasene og hva det de måtte ønske for å følge med oss, så skal vi spille en slotte som vi synes passer veldig godt i haust og etter sommeren, og det er Raindrops Keep Falling on My Head.

0: interessant, vet du. Det samme sylteflesk og lever på det fine greier, men jeg vet ikke, jeg har lagt merke til at jeg eser så ut når vi begynner på en rar det skal jo etas opp på dette.
1: Ja, det er ikke gale det.
0: Ja, det er det. Du kan ikke, skal du leve bare på sånt altså, så går det.
1: Men det går noe annet å lese en del oppskrifter, du behøver ikke å lage alt. Du eser ikke ut av oppskriften, jeg leser oppskriften. Jeg lager ikke det, jeg bare leser oppskriften. Ja.
2: Jeg kjenner du smaken liksom på munnen da, lukten og det hele.
1: Ja. Og så liksom
0: det er jo flatt råd å dele noe ting da når du...
1: Nei, jeg drikker olde.
3: Det var noe en som koser potet, og gikk jeg bort en av boen, så du forsøker å lage poteten til lukten av saus. Det går han, ja. Det meste. Han blir sikkert mette.
0: Ja,
3: men hva er opp i pølsene dine?
0: Man tager hva man haver.
3: Ja.
0: Du kan, jeg bruker i utgangspunktet en gammel god oppskrift, som heter god julepølse. Det er mye søt støff oppi.
3: Hæ?
0: Søt støff, ja. Det er... Det skal være halvparten stor fekjøtt, og så halva av gris og sau.
3: Og hihalva.
0: Ja. Og så er det salt og pepper, og så er det sirup oppi. Det blir så nydelig, kan du skjønne. Og ja.
1: Du synes ikke for sirup på komperen, og så
0: er det... Nei, det der er ikke helt...
2: Det var noe blasfemi, det for deg.
0: Jeg sa det vel en gang her, at det er to ting jeg ikke skal prøve det. Det er altså narkotika og sirup på komparen. Det er greit, det står fast.
3: Ja, det er noe så.
0: Nei, men det er kjekt å så holde på med det der. Med litt sånn juletradisjon.
3: Det er klart at det er kjekt.
0: Veldig kjekt. Nå lager jeg sylteflesk. Det er fint, det er laget på skikkelig måte med haud og greier. Mm. Da er jeg altså, hvis kona hører noe, så blir hun galen selvfølgelig, men da er jeg i alle fall sjef på kjøkkenet. Når du tar opp haudet, og du skal begynne å lage te, da er det sjef fort, og da kan ikke være mer eller en sjef. Og det er altså jeg. Vi holder på med det da.
1: Jeg har ikke kort.
3: Og har du en klok kone som heter Gjerrit da?
0: Ja,
3: da. Tre resten av
0: året. Ja, det er det.
1: Jeg har ikke kort grisehaud siden jeg gikk husmorskolen.
0: Sier du det?
1: Nei, da satt jeg en halv time og børstet tennene i dette grisehaudet for det skulle være rene. Og jeg spurte om virkelig om det ikke var mulig å få ut disse tennene før vi kokte det, så det var så innviklet. Halv time satt jeg og børstet gristennene inn i stryen på husmorskolen.
0: Det er ikke nødvendigt.
1: Det måtte det, ja.
3: Det måtte være
1: gullende regne.
0: Det skal ligge bløyt, og da blir det noe...
1: Nei,
0: da renner det noe
1: godt av. Ned i miljøet, så ikke bakteriene fylde med.
0: Ja. Sier du det?
1: Helt forferdelig.
0: Nei, det. Jeg har ikke gjort så mye.
1: Ja, men du må huske på neste gang så børster du tennene, du skal ha en spesiell børst, den skal være litt større.
2: Hvorfor fant jeg en gris med løstenner?
0: Gebiss.
3: Gris med gebiss.
1: Nei, vi hadde spesiell børste til gristennene. Interessant, jeg lyger ikke.
3: Nei, men før å gå tilbake, det er da vi var, vi snakket, vi er inn på tradisjoner, og masse folk har tradisjoner på det ene eller andre. Og så leser vi i tidningene, undersøkelser, så viser at opp til flere 100 000 mennesker et pizza til julafta.
0: Ja, det er det.
3: Da er det noe som er med, det må være noe med, ja...
0: Konfirmasjon også.
3: Det er pizza.
0: Ja.
2: Det er noe verre, synes jeg, liksom med pizza til jul. Altså, ja, luktene går du glipp av og...
1: Nei, du går ikke glipp av noe, du ikke vet hva det er for noe.
0: Nei.
1: De aner jo ikke det til kjøren i dag.
2: Ja, men pizza, er det noen andre tider på året enn til jul også?
1: Ja, du vet. Ja, men du vet at det er kjende lukt. De føler seg hjemme når de får lukt av tomatketchup.
0: Det var jo det Røkken kjøpte noen han var ferdig...
3: Han spanderte
0: pizza på
3: fangene,
0: med innsett heter det. Og der stod forklart hvorfor ikke han tok sånn sushi eller hva dondre det heter, eller mer sånn sofistikert. Ja.
1: Hvor vanskelig
0: det var det.
3: Ja.
0: Og da ble det forklart at han er klok nok til å velge noe som er folkelig. Pizza. Til det var, han var sikkert lure.
1: Ja, men altså, pizza er jo vel nok for deg, så synes pizza er greit nok, og vi har jo etet mjuke brød med alt.

0: oss rart og fisk og kjøt og alt mulig sånn. Vi har jo en blanding av mat vi også, så vi skal ikke bare, altså jeg et ikke pizza, det, der går grensa. Men altså at dette, de unge i dag dessverre ikke har fått med seg at det er noe annet som kan være godt å ha på en julaft, en sånn, det er litt synd. Men det er ikke de unge sin feil, det er min generasjon og den som kommer etterpå, kanskje.
1: Nei, det er ikke synd, det er de som går glipp av så mye gøtt å putte inn i munnen.
2: Ja, men det er jo ikke bare det en går glipp av, altså, du går jo glipp av høgtid, at noe er annerledes, altså. Ja, det er alt flatt, alt er litt,
1: ingenting å glede seg. Pizza, hele veka, så er det pizza julafta også.
2: Ja.
3: Det verste du går glipp av, det er førjustida, med forbuingene,
1: ja,
3: samholdet med å sitte og lage teting og ha en tradisjon og sitte der og kose seg med og,
1: ja, det, ikke det, det?
3: Og lage seg pølsen og lage til ribben, lage te, det skal vi ha til jul.
1: Jo, på ryggen en gjeng med karre, de lager kakene.
3: Ja.
1: Jeg er helt sikker på det, har de koset.
3: Så lager de sukkerøl.
1: Ja.
3: Og det er tradisjon på, spesielt rundt Løpefjorden.
1: Ja. Mykert sukkerøl.
3: Og alt, og sumt er noe litt mer enn sukkerøl også. Men de kaller det sukkerøl.
1: Ja, det er mulig det. Noen leter de gå
0: vel lenge. De begynner med sukkerøl, og så lurer de seg ned i kjelleren og har oppå litt mer etterpå.
2: Ja. Flesten bruser, jeg har hørt noen kalle det.
0: Ja. Men altså, nå må ikke vi glemme at vi er litt oppe i åra generasjon. Sånn, ja, vi er faktisk det, Jon Bjørn, og vi er oppvoksne, i alle fall alle vi som sitter her i heima, som det var utenkelig å ikke ha denne faste julematen. Men vi må jo gå en 30-40 år, kanskje enda mer, til det som er i dag, så er ikke det sikkert at det, folk synes det er så forbasket godt med disse der sauderibbene med talg på alt dette styret. Altså, vi skal ikke forvente at vi var oppvoksne, og vi fikk det julaften, enten vi ville det. Til slutt så synes vi det var godt, ikke sant?
1: Ja.
0: Men når ikke du har den tradisjonen for dette, så kan ikke vi forvente at det skal falle i stava når det lukter gulna sauderibb over halve hus og sånn.
1: Ja, jeg tror når de fleste sakene bort i Amerika, der
3: kalkun.
1: Ja, det er kalkun, og så selger de matvarer seg tillager slik at det ikke blir lukter i huset. Og dette gikk så langt at det var noen smartinger som fant ut at jeg kunne selge surkållukt på boks. Ja, så lagde de det uten lukt, og så gikk det rot og spreie etterpå, så fikk stemningen. Det er mange måter at det er penger på.
0: Ja.
1: Ja, det er visst, eller det.
0: Nei, men jeg har faktisk den tro at vi opplever ikke noen av oss. Men om jeg er 40-50 år, så har jeg lyst til å se hvor mange bor som har sauerybbe.
1: Jeg tror du har rett, Maria. Jeg tror det var etter Coop-bladet som jeg rusket med meg i dag og las det når jeg kvilte middag. Det var altså en som skrev denne gardsmaten, og det er vel og bra, men det blir mye pølse og ensidig smak, sa han. Han mente at produsentene var for lite flinke til å lukte seg fram til hva et publikum som stadig utvikler seg hadde lyst på. Han var mer interessert i ferskt kjøtt, enten det var lamb eller geit, eller hva det måtte være, enn at alt skulle knuses opp i en pølse. Og så er jeg for salte.
0: Ja, men pølser, hun... I pølser hever det du ikke får selt ellers.
1: Ja, det kan hende. Det er mulig at det er helt rett det du sier, at om en 10-20 år så... Det er gardsmat helt annerledes det produkter vi kan kjøpe i dag.
2: Ja, men jeg tror ikke det blir pizzaen som liksom konkurrerer med klippen.
1: Nei,
2: altså,
1: det håper det.
0: Nei, men jeg tror ikke vi har dette julemåltidet. Vi har ikke sau igjen snart. Nei, ikke har vi noe det heller. Jeg tror liksom at, i alle fall for meg er julafta, det er ringe inn helga, julemiddag igjen, altså, dine høgtider, altså, dette her. Men jeg tror det... Nå skal jeg nå slutte å ringe med kjerkeklokka bort til Førde, for en eller annen som blir forstyrret søndag før middag. Ja.
1: Spektakel kan ta andre.
0: Men altså, på, når vi tilleter andre trossamfunn og religionsfridom og bygging og alt disse her husene som de får, så må jo de få lov å ha samme lydstyrken på sine påkallinger som vi har på våre.
1: Ja.
0: Det er jeg enig med, nei, men at jeg skal slutte å ringe med kjæreste klokken, for han ikke får sove, han kan jo kjøpe seg sove ro. Jeg har tenkt å sende den patchen.
3: Kan du legge seg tidligere
0: også? Ja, kan han nok.
1: Ja, det kan
0: han. I tiden er det på tid å stoppe.
2: Ja, men du ringer før tid.
3: Men det du sier med, om matvanene, det er helt sikkert sant at det endrer seg, og det... min søster min, hun var... første jul om å vekke, da var hun oppe i Oppdal. Og de hadde risengrynraut til julemiddag.
4: Ja.
3: Og hun sa det at hun gikk bak døra og gret og gjemte seg vekk. For hun, da fanns det ikke julestemning med det. Så egentlig, så er det jo rett som Maria sier at dette her, hun er på Sørlandet, det er torsk.
1: Ja, ja, ja, men, og lett salta ut på...
2: Men det er jo tradisjoner som er knyttet til, altså.
1: Ja,
0: ja. Ja, men vet, hvis du da kan dandere dine pizzaen med en par, tre sånne kristongrein og litt julelys.
3: Ja, ja,
0: ja, så har du en julepizza.
3: Da har du en julepizza.
1: Jeg var inne i en leilighet i Bergen en gang, det var rett etter jeg var gifte, og det var, det var foreldrene til forløverne våre i Bendiksens vei. Og vi var borte og skulle ønske god jul, og de hadde, skulle altså ha lett salt og tørske til julmiddag. Jeg tykte, altså søndag i dag.
0: Å nei, det er ikke
1: sånn. Men det er god spise.
2: Ja, det, lutefisk er noe mer spesielt.
1: Ja, og du må ikke smake.
3: Vel, vel, vet du hva, gutter og jenter?
1: Ja.
3: Timen var det godt.
1: Ja, sier du
3: vi
1: det.
3: Vi kunne ha pratet om mye, mye mer. Mm. Vi startet med... Vi startet med det ene og sluttet med det andre.
1: Ja.
3: De som har søte her, det er Maria Rosenlund, det er Olav Figur Gundersen, det er Arvid Rygg, det er Jon Bjørn Fløttre, og det er Geir Inge Tysta som har søt ut i teknikken. Jeg håper at det som nå har søt og med spisse ører og hørt på koser dere like mye som vi har gjort. Vi har hatt det fint, og før vi spiller... Vet ikke, det las farvel, så skal jeg slutte med et lite ordtak til. Nei, ta den av Arne Garborg, det var en traust mann.
1: Ja, ja.
3: Han sa at arbeidshug og spare vet er mer verdt enn penger i banken. Ha en god kveld alle sammen rundt om i Nordfjord og kos dere, og ha en god førjulstid.
5: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

Ja, god kvelden, godt folk. Vi er kommet til fredag. Vi er kommet til 11. september i Herrens år 2020. Året som blir husket for alle andre ting enn hva vi hadde tenkt når vi gikk inn i det. Men, det er jo det som er spennende å leve. Jeg vet aldri hva som skjer. Vi er i alle fall kommet der hen at vi tar en halvannen time med fredagsunderholdning. Og de som gjør det er Jon Elling Vereie og Kristoffer August. Han også lyer etternavnet Vereie. Og da håper jeg selvfølgelig at folket er med. Ja, ikke alle, men det som hører på. Ja. Som de sitter vel og ser på en Anne Lindmo og... Det kan være andre ting som skjer også, men stort sett så er det innenfor de fire veggene. Det er lite å finne på ute i enten der og skog og mark eller innenhusets andre plasser. Stort sett så er alle ting avlyst. Og, ja, nå er det ikke avlyst, nå er det jo ikke påtenkt engang. Så får vi se... Utover høsten og vinteren så var det jo mange ting som skulle kjøres i gang som ble avlyst i vår. Det blir det spennende å se hvor mye blir det. Er det noe som blir sett i gang så vi skulle vært gjennom på våren, eller har det ballet så på seg med korona nå på høsten at de ikke våger noe? Det skal bli spennende å se fremover. Det blir i alle fall sånne light-varianter med mye restriksjoner og få i tal. Men det hadde vært artig å så fått i gang litt utover høsten. Da. Men vi får se hva som kommer. Er det noe de vet som skal gå av stabelen, så meld av. De skal få reklame på lufta. Det er bare å ringe 5-7-8-60-660. Ellers så må vi da prøve å spille litt musikk i alle fall, og prate med folket. Vi jeg lurer på om vi skal starte med en ordrebus med en gang. Det er ikke noe mer å lure på dette da. Det engasjerer i alle fall. Det er jo en del av dere som er veldig flinke. Andre får ikke til det slag. Det er greit nok, men det er jo helt normalt. Vi prøver en orebus, 10 bokstaver. Og det var 2 I-er for en Isak. 2 R-er for en Ramona. En D for en David. En V for en Vesla. 2 E-er for en Egil. Og 2 T-er for en Trude. Vi tar det fort opp igjen. Det var 2 I-er, 2 R-er, en D, en V, 2 E-er og 2 T-er. Jeg snakket med en kar i dag. Han gremde seg. Er ikke værende ute i dette? Og så var det, hva var det ikke det var værende ute i? 10 bokstaver. 5-7-8-60-660. Vi hører på Somebody's Darling. Dans meg gjennom kropp og ånd.

en K for Carolina og en R for Rasmus. Vi tar dem opp igjen. Det var en O, det var to G-a, en E, en A, to T-a, en H, en K og en R. Stikkord på noe sånt? Ja, det har pågått i 11 dager til nå. Det er lenge igjen. 5-7-8-60-660 Chicago. Hard to say I'm sorry. Vær så god.

Ja, så er Nordsjø Nærradio igjen på lufta med god gammel årgang. Vi starter denne gangen med Sjømann kom tilbake. Inger Jakobsen synger.

Kirsti Sparboe, det var en som var en av disse stjernene som kom i 50-årene. Ved det små huset Havnen, synger hun.

En av de store landeplagene etter krigen var blant andre hvite roser fra Aten, Osvensel og Jan Høyland.

Ja, Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, takker for inngangen. Og så vil vi takke Ingeborg Klid for at vi fikk låne disse platene de to siste programmene. Så skal jeg prøve med på tysk, hvor det går, det ikke godt å vite. Es brekt neit Hawaii så sein. Jan Louis Hansen og Reiner Bertram synger i alle fall.

0: Ja, en polka for deg med en kraftig innlegg så i venstrefoten.
1: Oi, ja.
0: Under venstrefoten.
1: Ja. Og hvis du finner et par stoletter med innleggsåler og har gått i det siden femte juledag, så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg. Og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
0: Nei.
1: Nei. For det var det.
0: Det var.
1: Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut i 1984.
0: Mm.
1: Ja. Greit å få opp dampen litt.
0: Ja. 84, ja. Nå skal vi frem til 96, tror jeg.
1: Ja.
0: Et band som heter Ash, engelsk band med Ash, A-S-H. Det betyr,
1: Ash. Ja, det betyr ask.
0: Fy.
1: Aske betyr ikke det.
0: Ask, ja.
1: Oske.
0: En rock'n'roll-greie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uten kontroll av Nordstad?
0: Uten kontroll, heter det også Loose Control.
1: Mm.
0: Og hva er derfor du sa det,
1: ja?
0: Ja, det kan man gjøre.
1: Ja, forsøk på...
0: På et...
1: Litt ordspill.
0: Ja.
1: Det gikk jo den, på trynet som vanlig, ja. Men ja.
0: Den røsker litt, og er ikke sånn helt stresset.
1: Nei.
0: Æsj.

0: Ja, nå er jeg fra slutt der.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare letet i platsamlinger etter når jeg med noe han spilte dette her på. Han legger hjemme, og da synes han, synes ikke du kan ikke spille litt høyt nå, pappa? Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, det er ikke kan spille
1: høyt. Nei, det er helt utenkelig.
0: Jupp, ja. Neste skal du spille høyt, ja. Ta en passe.
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se jo på dansefoten, altså.
0: Den, ja. Fikk du dansefot av dem som vi spilte nå?
1: Ja, jeg fikk en hoppefot.
0: Ja. Ja, men det er fint. Det er fint.
1: Den andre kaller nok kanskje litt mer på en konvensjonell dansefot. Sånn, ja.
0: Konvensjonell dansefot.
1: Konvensjonell dansefot. Det jo stadig nye ord som dunker opp her. Ja. I eteren og andre plasser, for eksempel lærte jeg et nytt ord i helga, kaféhopping.
0: Kaféhopping, ja.
1: Det synes jeg forstod med en gang hva det var, at hvis den var kaféhopping var ute etter, så var liksom ikke Nordfjord stedet fikk jeg vite på et møte.
0: Nei, hvis det var ute etter en kaféhopping og stjernestatus i en reality-serie, så var kanskje...
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen vær.
1: Da er det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med... Plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker Odd Skogstad at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.
1: Og så spørte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke på langt nær alt. Hvis lytterne nå hører en merkelig låt, så er det altså gullbrød som pakkes opp her.
0: Det gullbrød?
1: Marsipanbrød.
0: Nå det så, dette heller, går form for doping.
1: Ja,
0: det når det. Vi går mot OL, så dette går form for doping.
1: Og heller ikke denne gang er dette sponset av Rema 1000.
0: Nei.
1: Neida. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han er, og sa at dette skulle du ha. Og ja... Jeg fikk da høre en masse plate med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før. Stort sett i lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister. Mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for My Toot Toot. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg.
0: Oh.
1: Ja, jeg tror det.
0: Dette er ikke
1: så, jo da, du har hørt den herlighet. Men du har bare ikke hørt den, men John...
0: Jeg kan få dans på Bryne, så du har gjerne hørt
1: Bryne?
0: På Bryne.
1: Bryne, du tar det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Jeg har også lært på et annet
0: på
1: kurs.
0: På Bryne?
1: Bryne-kurs. Ja.
0: Bryne? Nei.
1: Jo, jo, jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty,
0: ja, ja.
1: Som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney.
0: Ja.
1: My Toot Toot fra 1986.

0: Tenk å dra en hel låt bare med to harmonier.
1: Det mulig. Det jo, har du hørt den?
0: Ja, den har du hørt.
1: Men jeg får først ikke sånn dansefølelse, jeg får litt sånn danske båtfølelse.
0: Danske følelse?
1: Danske båtfølelse.
0: Ja, ja.
1: Vel, vel.
0: Vi har jo ulike bein, du og jeg,
1: så ja,
0: det får så være.
1: Heldigvis.
0: John Fogerty med Rockin' Sydney ifra sumpen i Louisiana. Umisskjennelig musikk i Sideco-familien.
1: Ja. Så skal vi videre til en kar som heter Beck.
0: Bare Beck?
1: Han heter Beck Olsson, eller Olsen, hvis noe skal ha skandinaviske, norske røte muligens, tror jeg, kanskje, hvis det sikkert, er det vel antagelig nok sånn.
0: Gamle Beck Olsen.
1: Ja, han heter Beck til foran han her da.
0: Ja. Du vesle Beck, som visler kjekk. Nei, det var ikke det. Nei, nei, en annen Beck.
1: Nei, men sangen heter Sissy Beck.
0: Ja.
1: Ja. Og det er, hva betyr det, tror jeg?
0: Din. Nei, hadde jeg vært Beck, så hadde jeg kalt den for Sissy Beck, men...
1: Sissy Beck, men, ja, heter Sissy Neck. Mm. Han er også en av disse rimelig nye folka som lager litt musikk på utsiden av mainstream-listepop, selv om han selger veldig godt. Stort sett hver gang han kommer med plate.
0: Mm.
1: Ja, vi har på den?
0: Ja,
1: sikkert ikke hørt det før.
0: Nei, nei, nei.

0: Oi,
1: oi, oi. Ja.
0: Du tok pointet.
1: Ja, altså det gir jo begrepet musikalsk ironi et helt nytt innhold.
0: Gjør det. Det har ofte gjort det med Kjell Hauglund. Ikke så elegant som Stefan Sundström, men dog. Dette...
1: Ja, med en slag om kjærlighet uten håp og...
0: Med død og blod i teksten.
1: Ja, med så pompøs arrangement. Det er jo fantastisk.
0: Ja, litt artig.
1: Ja.
0: Nå er jeg veldig spent, for her står det Kapt B.
1: Ja, det
0: går ut fra det Captain Beefheart som ligger her.
1: Det er ikke skrevet at vi kjører blant.
0: Nei, alle forstår det.
1: Captain Beefheart.
0: Yes.
1: Fra, ja, det er samleplate med forskjellig.
0: Ja.
1: Og jeg måtte bare, jeg hadde sagt, skulle finne nok så skramla litt. Dette er også skamlet litt.
0: Ja.
1: Gammelt er dette. Det er fra Safe as Milk, en gang på 70-tallet, dette også, tenker jeg. Tror jeg, ja. Og den vi skal høre her heter Abba Zabba.

0: Ja, Anni Sole kommenterer her at du hadde problemer med å få tak i teksten, og det kan jeg bare si, det forstår jeg for så vidt godt.
1: Ja, det er ikke noe nytt. Jeg har jo som kjent aldri brydd meg spesielt om teksten, hvis det ikke blir for ille.
0: Nei.
1: Dette var ikke ille, for jeg forstod det ikke.
0: Nei.
1: Jeg regner med det var...
0: De kunne ha sunget på kurdisk, eller noe, du hadde ikke forstått det heller.
1: Nei.
0: For så vidt.
1: Det hadde jeg ikke. Captain Beefheart.
0: Captain Beefheart, det han spiller altfor lite Captain Beefheart.
1: Safe as milk.
0: Ja. Som... Jeg har en plate med Captain Beefheart som jeg er ikke faktisk helt sikker på om jeg har klart å spille gjennom sammenhengene. Og det er en klassisk Captain Beefheart-plate som heter Trout Mask Replica.
1: Ja.
0: Der er det altså så mye rart av selv for sånne som liker Captain Beefheart som meg, så blir det litt mye.
1: Jeg hadde en sånn kassett i bilen, den var med Frank Zappa. For Joe's Garage, den fikk jeg heller aldri til å spille tvers igjennom.
0: Og så er det
1: det. Å være noe gærent med meg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, nei, neste gang skal vi spille, faktisk tenkte jeg, både Captain Beefheart og Frank Zappa i lag, tenkte jeg.
1: Ja, ja. På, de er jo sluttet å spille i lag nå, da, bare for å ha sagt det.
0: Ja, nå
1: er
0: de sluttet.
1: Ja. I alle fall så er Frank Zappa sluttet å spille i lag. Så vidt jeg vet.
0: Nei, ja, i alle fall her nede. Ja. Ute fra sitt. Nå er det altså spille.
1: Ja da, ja. Han har sikkert...
0: Da har sikkert Barton.
1: Spill på Barton.
0: Ja, nei, det gjør han.
1: Nei, det gjør han vel ikke.
0: Kanskje ikke.
1: Nei.
0: Nei. Nå, dette har ikke jeg peiling på. Big D Irvin.
1: Big D.
0: Big D.
1: Big D Irvin. Han tror jeg definitivt må høre til denne klassen med One Hit Wonders.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, det er altså...
1: Han er jo gitt ut på...
0: 1964.
1: 1964.
0: Jeg har ikke kommet ut av sparkebuksen enda.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
1: Men det verste er at jeg kan huske den platen her, skjønner du. Det var det som var så ille.
0: Jaha.
1: For det var en venn av meg, så hadde jeg litt eldre søster, og hun kjøpte den her singelen som het for Swinging on a Star. Og det var liksom hitten til Big D Earl.
0: Jaha.
1: Og... Vi hørte jo på den plata, og så snudde vi...
0: Den du hadde, kanskje?
1: Mm. Nei, vi hadde vel noen flere, men det var ikke så veldig mange. Det var vel et tittals plater de hadde, og da ble det liksom før, eller, eller senere dags at snu bunken.
0: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og jeg har liksom aldri glemt den B-sida.
0: Nei.
1: Den var veldig god, det vet jeg ikke, men... Jeg likte den.
0: Ja.
1: Jeg likte den. Det er en merkelig soul-duett.
0: Ja, hva?
1: I alle fall så sier Big D det selv at det er soul han synger. Han driver litt rundt omkring i systemet, eller drive. Han har gått bort nå.
0: Han lagt inn årene.
1: Han la inn årene 97.
0: Ja.
1: Og, ja... Hva mer skal vi si om det her da? Det er en rar sang. Det er en rar sang han synger sammen med Little Eve. Har du hørt om henne?
0: Little Eve har vi hørt.
1: Ja, det er henne. Han sang en god del sammen med henne. Nå må vi huske på at lydbildet er ikke riktig sånn lenger som det var i 1964. Da var liksom Lykka en kombikurer med platespiller og en liten høytaler i enden. Ja. Og på sånne maskiner låt dette helt all right. Når du får det på litt voldsommere stereoanlegg i dag og får høre det her, så slår det deg jo at teknikerne ikke har gjort jobben sin, for Little Eve og Lethby og som heter UR, S-ene er ikke med der, og ja, i det hele tatt, det skramler litt, men jeg klarte altså etter 38 år å få tak i denne plata, så nå har jeg så veldig lyst til å spille den.
0: Den heter altså?
1: Den heter Another Night with the Boys, Big D Irvin og Little Eve, 1964.
2: Looks like

0: Ja.
1: Jeg satt jo og ventet på fortsettelsen her nå. Dum, dum, dum. Og så stoppet det liksom der. Jeg ventet på fortsettelsen. Plata til ende, ser jeg, altså.
0: Fin dansemusikk, dette.
1: Ja, det vel det, ja.
0: For oss som er 45 år gamle.
1: Ja.
0: Stutser.
1: Ja, jo, da, det det.
0: Ja.
1: Jo. Men som en, altså, det grenser for hvor tilfeldig verden kan være.
0: Ja, ikke det veldig rart etter 15 år sammenlignet til en annen
1: jo.
0: Et eller annet studio på denne radioen, eller på et sånn.
1: Ja.
0: Hender det klaffer det faktisk ganske ofte at vi tar med oss akkurat samme
1: Jo.
0: platene, eller til av og til har hent, og andre ganger i hvert fall beslektet.
1: Det hender, og dette som jeg kommer med nå er jo veldig beslektet.
0: Ja.
1: Så da slipper en jo å vente på resten av det temaet som forrige plate hadde. For det skjedde her nå i forrige uke. Jeg har en sønn på 10 år som går i 5. klasse, og han kom hjem,
0: og
1: Ja,
0: så da han gikk på ski.
1: ja, oi, ja, han går på ski, men altså, han kom hjem, han har vært på skolen. Og han ikke den ivrigste gitarspilleren jeg kjenner. Så han gikk hjem og tok en av gitarene våre, og satte seg ned, og så begynte han å spille på bassstrengen. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Og pappa sa, hei, hvor i all verden har du hørt det der hen? På skolen, hatt musikk.

0: kjøpt plata, kanskje?
1: Nei, det tror jeg ikke, for hadde vi spilt noe sånt på skolen den tida dette var populært, altså først på 70-tallet, så tror jeg lærerne hadde funnet lover og regler som gjorde det umulig ganske snart.
0: Ja.
1: Ja. Kjempefint. Jeg djupt takksam og stiller her nå med et lite, ja, original, det jeg ikke helt sikker på. Det den vel kanskje ikke, men de spilte den på plata Made in Japan ja. I 1972.
0: Ikke det live-plater?
1: Jo.
0: Machine Head den var på, tror jeg.
1: Det var vel gjerne det. Den her kommer vel etterpå, og har en veldig lang og veldig fin versjon av Smoke on the Water.
2: Here's a song, which is also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.

0: Mer sånn et apropos til den siste avisdebatten, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Kort og grei, den der.
0: Ja. Ja, det en veldig morsom band fra Agarke. Spiller jeg faktisk kanskje litt.
1: Ja. Ja, kanskje vi skal gjøre
0: det. Det to norske i dag, faktisk. Denne og så en liten...
1: Ja, jeg har ikke med noen norske her, da. Nei. Jeg har med et par svensker.
0: Ja.
1: Vi får se. Og nå... Kommer vi til den klassiske oppgaven med alle spørrekonkurranser, en melankolsk visesanger fra Kanada.
0: Jan Eggum.
1: Nei, han vel fra Drøbak, han ikke det? Det er Stockholm.
0: Ja.
1: Ja. Det ikke Jan Eggum.
0: Nei.
1: Men derimot, en av mine gamle guruer, Leonard Cohen, har sleppt av plate igjen, og det lenge siden sist.
0: Keng-guru.
1: Ikke det, nærmere buddhist etter hvert, tror jeg. Ja, jeg lurer på det. Sist så han på TV, det jo en stund siden, da hadde han gått i kloster og sto og stakk gjøkuret ut av et hull i klosterveggen og røkte noe fryktelig, så ingen skulle se han. Han, ja, kom en ny plate, og jeg skal ikke spille det kuttet som alle andre spiller på reklamen og sånt. Plata veldig god, den. Den veldig typisk Cohen, og den ligger vel nærmere opp til de som kom for en 14-15 år siden enn den forrige. Den var litt mer pompøs og voldsom, synes jeg. Så her kommer en meget stillfarende ballade som heter That Don't Make It Junk.

0: Ja, det var jo korn i godt gammelt lag, synes jeg. Er den blitt enda mørkere i stemmen, eller?
1: Jeg klarte å følge han helt på den forrige CD-en nede i bassregisteret. Nå tror jeg han røyker enda mer enn meg. Så, følger ikke med lenger. God gammel driv over det her, men det er...
0: Det er driv på driv.
1: Nei, ikke driv, men altså kjent stil.
0: Kjent stil,
1: ja. Kjent trav.
0: Ja.
1: Ut og inn av solnedgang. Og,
0: spasering, nesten.
1: Ja, slentrer av gårde.
0: Ja.
1: Selv om det låter gammelt, så har han jo byttet ut en del av orkestret sitt, og han har byttet ut begge de her flotte damene som har koret han i mange, mange år. Perla Balata og Julie Kristensen er ikke lenger med, men det låter fint. Hu hei.
0: Ja, vi får ta en kar her også, som også måtte ha en del med flasker og... Ja, for å fikse tilværelsen sin. Han måtte vel ha litt mer saker også, han, for å fikse tilværelsen sin. Og nå er han også slentere av gårde til de evige jaktmarker.
1: Ja,
0: dessverre. Det er nemlig Jokke. Og vi skal høre her en sang av Jokke og Valentinerne. Og vi spiller to fulle menn, og vi tenker ikke på oss, for vi er klinkedre.
1: Yes.

0: Ja da.
1: Bjørn Afzelius som gikk alvi og kor og orkester og damer som gikk forbi i på veg fra plata med samme navn med Hula Bandula Band kom ut i 1973.
0: Ja.
1: Da det på tid å legge inn årepinnen snart. Nei, ikke årepinnen, tollepinnen. Nei. Årene. Årene. Årene.
0: Ja. Nei, vi har ikke vært på lufta på lenge, og George Harrison og slentret hen.
1: Ja.
0: Så derfor tenkte vi måtte spille en eller annen med George Harrison. Så jeg fant frem Dark Horse fra noen av 70, tror jeg. Mm. 73, 74, noe sånt.
1: Mm.
0: Ja. Og der er det jo en sang som heter So Sad, og det var jo sørgelig at han gikk ved kanon.
1: Ja, visst var det det.
0: Alt for tidlig, selvsagt, men... Mm.
1: Men vi sitter jo her, vi.
0: Ja, that's life.
1: Yes.
0: Og hvis vi får to oppfordringer til, så kommer vi tilbake.
1: Det gjør vi.
0: Får vi to henstillinger om å ikke komme tilbake, så kommer vi sikkert tilbake likevel.
1: Det må du regne med. Ja. I teknikken som vanlig, Odd Skogstad, og bak mikrofonene, Trond Ove Sira og Nils Ola Strand.
0: Ja, riktig god natt.
1: Yes.

Ja, da skal vi ta litt bingo-orientering. Bløtjene kan du kjøpe, for eksempel hvis du kjøper i Gloppen kommune, og bestasjonen er på Lyskjøl.

0: Ja, det var et apropos til budsjettforhandlingene i bygdene rundt, eller kommunene rundt omkring. God kvelden!
1: Ja, god kveld, ja.
0: Og da har vi med oss...
1: Han er inn på Vera Eide.
0: Ja!
1: Elmer Listhaug.
0: Ja.
1: Listhaug, ja.
0: Ok.
1: Ja da.
0: Du gjør ikke det enkelt for folk.
1: Hæ?
0: Nei, du gjør ikke det enkelt for folk, sier jeg.
1: Nei.
0: Nei,
1: akkurat det. Nei, nei.
0: Nei, men dette hadde vel ikke du så mye du skulle sagt, tenkje jeg.
1: Nei.
0: Nei. Hva for et fergesamband var det som har tekniske problemer i det siste?
1: Nei, du vet jo hvor den er. Den er etter at niene skal man sende opp igjen og helt ikke kjøre seg ut til Volda igjen.
0: Ja.
1: Så det var noe... Volda folk i Stava kjører jo.
0: Ja da, det stemmer det.
1: Så var den... Det var vel det så.
0: Ja, det er helt sant. Men det er litt denne der, når de svære får lov til å bestemme, så blir det mye kroka og krika, og ja. Litt denne, det er, ja, det er så mye hål inn i disse fjellene oppe i Hondala og utgjørende der, at det blir en ren sveitserosten til slutt.
1: De mørke redde, skal
0: jeg si. Ja, blir det grunn det. Det var så, det så jeg nå når vi var nedover i Hordaland. Der satt jeg og spøta for hvis jeg kunne, og plutselig så var det mørkt, og så hadde jeg mistet ned de mørkene når vi kom ut igjen.
1: Ja, ja.
0: Bare plage, altså.
1: Telde du hvor mange tunneller du hadde forbi det stykket da?
0: Nei, det gjorde ikke jeg, for da hadde jeg telt for mange. Da ble det sånn 1, 2, 3, og så 4 masker, og så ble det felling på der det ikke skulle være. Nei, det gikk ikke det. Det hadde blitt en merkelig list. For å si det sånn.
1: Ja, ja. Nei, det må bare... Nei, det må konsentrere som en ting om gangen. Det er jo rett om henne.
0: Ja da.
1: Ja da, ja da.
0: Så det er sånn er det bare. Hvor går inn på Vereie da?
1: Du, den sier... I dag så var den bra, og så begynner skodda å komme sigene også. Men nå i kveld så var den lettet igjen da, så.
0: Ja, det hjelper når det begynner å regne litt.
1: Ja, det... Begynner å dryppe litt også, men det ga seg det også, og nå
0: er det bare velstand.
1: Ja, sola skiner ikke da.
0: Nei, men de har lovet det skulle bli noe voldsomt med sånn nordlys.
1: Ja, da må jeg tror det er litt for mye skyer.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Men.
0: Det er akkurat det der, når jeg skal ut og se etter nordlys, så ser jeg ikke noen ting. Helt mørkt vei.
1: Enten så ser du i feil retning, eller så er det overskyet.
0: Ja, det kan. Et av delene er det.
1: Ja, ja.
0: Det er sant. Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Jeg skal ikke få med seg alt heller.
1: Nei. Hvis den skal det, da vet jeg ikke. Men det er noe rett.
0: Nei, jeg har sånn jeg prøver å ta bilder med kamera på mobilen. Og jeg trodde nesten muligens jeg kunne skimte noe grønt. Så når jeg tok dette bildet, så var det var helt svart. Så da var det altså jeg som så var grønne. Så det var litt dumt det da.
1: Ja, ja.
0: Ja, men pytt, litt grønt her og der.
1: Kan du redigere det?

0: Ja, da skal du lage noen sånne grønne streker på dette bildet, da.
1: Altså,
0: jeg vet ikke hvordan dette telefongreien fungerer.
1: Nei, altså, jeg synes, telefonen, det kjekkeste med hele telefonen, det er Vips.
0: Ja.
1: Det er det beste med hele greia.
0: Den er jeg helt enig med deg i, at den er... Det funker.
1: Ja, da slipper du å taste inn alle disse KID-nummerene og dette der tyler der. Det er gode greier.
0: Ja, ja. Det har gått fremover, men vips, det skal jeg si, jeg er helt enig med deg,
1: ja. Mm. Ja, nei, men i kveld har vi altså en nydelig fin termokopp.
0: Ja.
1: Og hvis du vil vinne den, så lytter du og svarer meg på noen spørsmål.
0: Ja, da.
1: Da vil jeg vite... I hva for en komiserie brukte den haltende herr Flick alltid stokk?
0: Hvilken komiserie brukte herr Flick?
1: Mm.
0: Inn i alle... I, jamen, herr Flick.
1: Herr Flick, ja.
0: Hissa da, da må vi...
1: Det er en britisk komiserie. Gikk i flere år.
0: Nei, herr Flick.
1: Den var lagt til krigstida i Frankrike. Og den melodien gikk da-da-da-ram, da-da-da-ra, da-da-da-ra, da-da-ra-ri-ra-ri-ram, da-da-ri. Det hjelper ikke, nei.
0: Herr Flick.
1: Herr Flick of the Gestapo?
0: Nei.
1: Listen very carefully, I shall say this only Nei. Once.
0: Nei.
1: Har du sett den?
0: Nei, jeg sikkert for unge.
1: Det spørs det.
0: Herr Flick.
1: Da har du gått glipp av noe stort, for den var veldig god.
0: Ja, det har jeg.
1: Ja.
0: Herr Flick?
1: Ja.
0: Så jeg googler.
1: Det kan du kan prøve.
0: Helt
1: sikkert. Dette var jo topp underholdning. Gikk hver lørdagskveld omtrent. Så det er sånn... Det var en parodi på okkupasjon i en liten plass som heter Nouvion i Frankrike. Og René, han var da...
0: Ja, det var noe av den her hotell... Gud, nå står det litt... Altså, herr Flick. Det var hotell...
1: Nei, det var ikke hotell.
0: Nei.
1: Nei, det, du tenkte på hotell i særklasse.
0: Ja.
1: Men litt den der er... hvis jeg sier første ordet, så sier du andre ordet. Allå?
0: Allå, allå.
1: Ja, allå, allå.
0: Og så... Ja. Otto Flick, da.
1: Ja. Otto Flick, ja. Of the Gestapo.
0: Men det var en jækla god serie, altså. Det kan det godt sende i repris igjen.
1: Det kan det. Men den var skikkelig. Men nå er jo sånn, nå gjør jeg narr av forskjellige. Nei, det går ikke det. Da får folk seg trakka på. Det skal så lite til.
0: Ja. Nei, men dette er jo sånn. Vi så er litt... Vi sånn jamgamle kan man si, og så ser på ungdommen i dag, så nei, dette, det er så dårlig at det gidder ikke å se på det engang.
1: Nei.
0: Juli Skomakergata, og nei, har ikke.
1: Nei, nå skal det være, hvis ikke skjer noe smell og bang og høy over du går, så er ikke det interessant i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og jeg tror det er litt trist. De har ikke tålmodighet til å så sette seg ned og følge med. Hvis den, alt skal skje nå med en gang.
0: Ja.
1: Det er litt travelt.
0: Ja, nei, jeg bare ser på ungene mine, kan du si, og sånn, så er det litt av seg, jeg synes det var nok å se på det. Nei, det var litt da.
1: Ja.
0: Det er jo greit.
1: Nei, sånn er det. Men ja. Da vil jeg vite hva ringen eller firkanten nederst på skistaven heter for noe.
0: Ja da. Helsike òg, jeg har jo hatt disse bambusstavene med denne krinsen.
1: Ja.
0: Den heter
1: T.
0: Hva du sa?
1: T. Trr.
0: Prinsa?
1: Trinsa, ja.
0: Ja,
1: Jeg har
0: men
1: mista trinsa mi, jeg kommer ikke meg ned igjen.
0: Nei, men dette da,
1: Ja, det er sant.
0: dette fungerer nå enda det.
1: Ja,
0: Blir
1: ja.
0: det faktisk alt det finere enn noe så. Det er noe som går igjen.
1: Det er det, absolutt. Nei, men da er du kommet gjennom nålauget, og da ønsker jeg deg ei riktig god helg. Og så er du med i
0: Takk det samme.
1: trekning av en termokopp. Ja, strålende. Ha ei god helg.
0: Takk det samme.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Ja. Da skal jeg for hvis, jeg vil bare si at nå har jeg reklamert for ting som foregår på Eid. Hvis noen vet om noe som foregår seg på Vereidet, på Sandane, på Re, eller ute i Selje, ute i Stadlandet, på Brygga, eller hvor som helst, og vil at folk skal vite om det, så ring inn og si det fra til Svein, så skal vi nevne det på nærradioen. Og nå skal vi ha neste inngangsspørsmål. Sang først, sang først. Ja. Da er det noe som kaller seg for Drålsum stasjon. Og de skal langt ut på landet, de. Jeg vet ikke hva de vil der, men de skal iallfall det. Og da kan jeg ta inngangsspørsmålet, ja. Hva er det en må huske å gjøre til søndag? Det er noe vi må gjøre til søndag. Hvis du det vet det, så ringer du inn på 578 6660.

Velkommen til Nordfjord Nærradio og kveldens gjester. I dag, Dagfinn Lågeide og Pål Sandnes, som plateaktuelle. De selvkomponerte, selvregisserte, selvspilte, selvutviklende med musikk over landegrensene. Fra et land hvor språk kan eller en barriere. Men ikke for disse to, som har gjort og utviklet et samarbeid med to russiske søstre og deres døtre fra landet i vest, Russland.

0: Og det var en smakebit det, fra den nye CD-en som nå sluppet løs. Det var Galopp Brillante av Oluf Melvold og arrangement av Dagfinn Lågeide. Vi kan jo for nøyaktighetens skyld også si hva CD-en heter. Den heter på Streng og Tastatur fra Vestlandsfjord til russiske stepper. Og Dagfinn Lågeide, velkommen til studio til deg.
1: Ja, takk.
0: Og velkommen til deg, Pål.
1: Takk.
0: Ja, nå vi forvetende på hva dette for noe. Og det har jo kommet meg for øre at det var i grunn du som har hatt en finger med når det gjaldt å få i gang dette her. Hvordan startet eventyret?
1: Når du innledningsvis sier at jeg plateaktuell, så det jo det veldig feil. Jeg har ligget i kulissen og dratt i trådene, det har jeg gjort. Og hvor jeg startet, det var en tur med Norsk Rund og Skorp til Estland, der jeg traff Olga Pavlova. En eller annen merkelig grunn så vi helt kontakten siden. Og for to år siden var jeg invitert til Russland, da var jeg dit og besøkt, og invitert deg tilbake til Norge i fjor. Og da fikk jeg treffe Dagfinn Lågeide, og det var, tror jeg var en opplevelse for begge parter, for selv om den norske og den russiske musikken litt like, så det nyanser, så de lærte av hverandre, hvis jeg tør å bruke det uttrykket. Og Dagfinn har jo vært musikalsk leder i her Testamentet Trekspillklubb siden vi startet. Og jeg har alltid tenkt på det at vi har satt der oppe hver torsdagskveld og øvet, og han har vært tålmodig med oss. Han har aldri fått noe tilbake. Og da forstod jeg det i fjor da disse russiske damene var, at dette her var likt en Dagfinn. Og da tenkte jeg at sånn etter jeg var vekk, at det kunne være artig å spille inn en CD. Den ideen tente han på, og jeg har vel innforstått med at jeg blir aldri noen stor musiker selv, og de før, i stedet for å sitte med sunne hånda på grunn av hans kunnskaper, så fant jeg ut at dette her skal jeg organisere, dette her skal jeg finansiere, og dette her skal jeg line opp, sånn at det mulig å gjennomføre. Og nå vi kommet så langt at vi har produkter på bordet.
0: Nå skal vi komme litt tilbake til deg, Pål, og det som for jeg jo fremdeles litt nysgjerrig på hva det som gjør at en innbarka nordfjording holder kontakt med russiske damer. Jeg skjønner jo at det var det musikalske, selvfølgelig, men hvis jeg kommer litt tilbake til det, jeg vet ikke, Dagfinn, sitter Pål her og lyger, eller?
2: Nei, det nok medfører nok riktighet det han sier. Jeg traff noen disse damene da i fjor sommer for første gang. Og da begynte det jo litt med samspill og liksom føle hverandre litt på tennene, hva vi lå i forhold til hverandre. Og så utviklet vi da etter hvert et nærere samarbeid. Og at denne ideen om å spille inn en CD var lansert, så begynte det da med mer praktiske ting, med å velge ut musikkstykker og lage til arrangement og utveksle noter, så vi har sendt litt frem og tilbake i løpet av vinteren.
0: Du sier at du har utvekslet noter, men hvem det som har laget de notene?
2: Ja, det jo alt dette her jo komposisjoner som av forskjellige komponister, da. Men for denne besetningen så måtte jo en del av det arrangeres, og det er jo jeg som står bak det.
0: Ja, kan jeg spørre deg, med en gang når Polen har jo av og til villige ideer, og en kunne vel kanskje oppfatte dette her som en av dem, men kan du si noe om den opplevelsen du hadde da du traff dem? Hvilken kvaliteter hadde den musikalsk, for eksempel?
2: Ja, det jo dyktige og velutdannede musikere, så der jo ingen hemninger med å bli med noe sånt.
0: Men du tente på ideen når du hørte dem spille da, eller hvordan, hvordan begynte det liksom?
2: Ja, det gikk jo med samme da, men det, så denne ideen jo Paul som, som lanserte.
0: Mm. Ja, Paul, den ideen, altså du var der borte med, med skolemusikken og traff disse damene. I hvilken sammenheng var det du møtte de første gang?
1: Det skulle jeg selvfølgelig gått på nær radio med. Men det var i et afterkonsertparty i Estland. Så vi var invitert på lærerrom og de voksne vaktene da, til Terra Nordfjord og Skorps. Og fikk kaffe og kaker. Og i østeuropeisk land så har jeg litt ved siden av kaffen. Så var det, var det veldig få som snakket engelsk. Så det var tilfeldig at jeg sette meg ned i Lammen Olga, vi var sittende og pratet i et par timer. Så utvekslet vi adresse, jeg lovde jeg skulle sende julekort, og så var det brev, og så var det telefoner, og sånn har kontakten blitt.
0: Ja.
1: Og jeg for min del i hvert fall, jeg synes at det er så dyktige musikere at det var vel verdt en flybillett på i fjor, og det går det uttrykk for alle som hørte det, hvor de kjærtskjær på ekspedisjonen, de konsertene de hadde i fjor, og den tilbakemeldingen jeg har fått etter det var i år ifra publikum, det er jo helt utrolig enestående, så det har jo gjort inntrykk på flere eller meg.
0: Mm.
1: Det er klart at det har.
0: Kan du si litt om, du sier at det er dyktige musikere, eller var du, Dagfinn, som sa det, hva slags bakgrunn er det de egentlig har?
1: Olga er utdannet fiolinist og pianist ved konservatoriet i Petersburg. Og Tanja er vel college-utdannet pianist og musikkhistoriker. Ja, det er vel ved siden av det så øver jeg vel kanskje en time for dag året igjennom. Pluss at det var musikkskole der og begge to, så de bruker nok mye tid for å holde det ved like.
0: Det er jo de har så vanskelig navn, jeg skulle gjerne presentert det, jeg vet ikke, Paul, bare sånn for ordens skyld skal vi ta det de heter, du kan få lov til å lese det, du som har dreisen på det.
1: Kanskje du prøver det for å lære litt russisk?
0: Ja, nå kan vi se her da, det var Olga Pavlova og Tanja Pavlova. Var de det var mor og datter?
1: Ja.
0: Ja, og så var det Tanja Evstafjeva.
1: Ja.
0: Var det greit?
1: Ja,
0: det
1: var greit nok.
0: Og Olga Evstafjeva.
1: Ja.
0: Og det var også mor og datter da.
1: Mm.
0: Jeg lurer på, før vi går litt videre, vi prøver å bygge det opp litt sånn fra den helt begynnelsen til den endelige innspillingen. Og jeg vet ikke, Dagfinn, hvem kunne du tenkt deg å hørt nå?
2: Kanskje vi skulle ta denne her Månen lyser, det er da 13 år gamle Olga som spiller domrar.

0: Og det var Olga Evstavieva der på Domra. Og Dagfinn, hva det for noe?
1: Ja, det jo et strengt instrument som vi hørte. Og mange vil vel kanskje forveksle dette her med balalaika, det det ikke. Det ser nærmest ut som en banjo, kanskje litt lang hals, og så det tre strenger på det.
0: Hvem var det
1: og den som kan behandle instrumentet såpass som dette her, så er det at det en fantastisk fin lyd I det.
0: Mm-hmm. Hvem var det som spilte her?
1: Det var som sagt 13 år gamle Olga I Stafjeva.
0: Hvor har hun gått og lært?
1: Hun går på musikkskolen I St. Petersburg. Og det kan hun kanskje fortelle litt om interessen når vi hører at hun har 2 timers reise dit og må stå opp klokka 5 om morgenen for å komme seg dit og gå på musikkskolen.
0: Og da gjør hun det før hun skal på skolen da, eller?
1: Ja, det vel skolegang kanskje også det. Og 2 timers øving.
0: Ja.
1: Om kvelden, ja.
0: Men sånn som hun spilte her, så jo ikke det helt vanlig musikkskolenivå. Anser du hun for å være talent?
1: Ja, ja det absolutt et talent. Ja. Og hun har mulighet til å kanskje gjøre seg en levevei på dette instrumentet.
0: Mm. Hvordan, jeg vet ikke om du har fått noe inntrykk av hvordan dette med musikk blir dyrket I Russland. Har du noen idé om det? Om det noe, det jo kultur, og en bruker jo ikke så mye penger på kultur andre steder, som jeg kjenner.
1: Nei, men jeg forstår det sånn at musikkskolen en av de tingene som gratis.
0: Ja.
1: Og musikk har jo ganske høy status i dette samfunnet.
0: Mm.
1: Til sammenlikning så kan vi jo si at språkopplæring, for eksempel engelsk, det 1 time for veka, så de har, og resten må de da finansiere selv med privatlærer hvis de vil følge opp.
0: Mm. Nå har jeg veldig lyst til å spørre Dagfinn. Poland har sladret litt om deg, skjønner du, for han forteller jo dette her med din musikalitet, din evne til å arrangere, og alt det du har fått til også på den CD-en her I forhold til arrangement. Hvor har du lært dette herfra?
1: Hva skal jeg si til det da? Nei, kunnskap jo tilgjengelig hvis en oppsøker kilden, så jeg jo absolutt autodidakt da. Jeg har ikke hatt noen lærere I den forstanden, eller at jeg har plukket opp sånn litt forskjellige ting og sett meg inn I litt av sakene selv.
0: Ja, Paul. Du tente på den her ideen, og dette her ble jo en CD, og jeg vet ikke om du kan fortelle litt om hvordan det var å være suffløse, eller være I kulissen og dra I gang dette her. Hvordan fikk dere det egentlig til?
2: Nei, det jo... Det musikalske biten, den jo veldig enkel. For der har en av Dagfinn, og så har en Olga, som tar ansvaret for det. Da føler jeg meg trygg på at det I orden, det kan jeg glemme. Det ingenting å bidra med. Så tok vi en par telefoner, en som produserer CD-er, en lydtekniker, fikk priser på hva det ville koste. Og når vi hadde det klart, så hadde vi overlatt det musikalske til Dagfinn og Olga, og jeg tok bare det praktiske og det finansielle. Og vi har fått en masse støtte med private bedrifter, sånn at vi var på det næreste fullfinansiert når vi var ferdig med innspillingen. Så det jo min bit ut av dette her. Og ellers så fikk jeg jo anledning til å høre på når jeg spilte, og det var veldig hyggelig.
0: Men sier du nå at private bedrifter var... Storte såpass på dette produktet og tente på ideen de også, altså?
2: Det jo klart at private bedrifter jo ikke noen... Siden vi I kommunestyret begge to, så politikere kan du si. Så det ikke noen politikere som forstår hva private bedrifter bruker til sponsor ut av kulturarbeid og ungdomsarbeid. Så det forundrer meg ikke det minste det at vi fikk støtte I, fra private akkurat til å kjøre den CD-en. Og så, men vi veldig takknemlige for at de stolte på oss og tror på oss og synes at vi driver et brukbart kulturarbeid. Det veldig kjekt.
0: De har ingen grunn til å bli skuffet.
2: Nei, det håper jeg inderlig.
0: Nei.
2: Ja. Og vi har jo ikke, I tilfelle vi skulle tjene noen kroner på dette her, så det jo ingen av oss har tenkt å bli rike på dette her. Planen vel stort sett å, at disse russerne overlever, at vi skal prøve å yde litt bistand da, til dem, og at vi skal ha råd til å kjøpe billetter så de kan komme tilbake.
0: Det det. Så dere driver på en måte en slags, du vil kanskje ikke kalle det veledighet?
2: Nei, vi driver kultur på høyt plan. Mm. Det bare at vi har ikke så stort budsjett til det offentlige.
0: Akkurat. Og Paul, nå skal du få velge en plate til fra, fra CD-en. Og da...
2: Da skal vi velge en som heter... Vestlig Kirsten, det en russisk folkesong og en dagfinn har oversatt teksten til norsk og så har vi to russere som synger kanskje ikke helt fullkomme men etter 14 dager I Norge så synes jeg det veldig bra

0: Ja, det var Vesle Kirsten det, og mens den gikk utover i radioen nå, så satt vi og preiket litt her, og Dagfinn, du fortalte litt om, eller Paul sa at denne var oversatt fra russisk, for det var en russisk folkesang, og du kan kanskje fortelle litt om den prosessen?
1: Ja, oversetting vel kanskje ikke rett ord, vi får vel si snarere fri gjendikting, for... jeg fikk et resumé av innholdet av denne sangen på engelsk fra Olga, og så skulle jeg da få det over til norsk igjen. Og dette her var jo et eksperiment, så vi tenkte vi skulle prøve å kanskje få det til å synge på norsk. Og da måtte vi ha en norsk tekst. Så den får jeg ta ansvar for da.
0: Ja, men det høres ut som det var vellykka det. Nå er jeg veldig forveten på, det noe studio på Eid som dere har spilt inn denne CD-en her?
1: Ja, det får vi si, det er vel sagt i mange sammenhenger nå, at det er kjellerstua hjemme hos meg som har vært brukt som studio.
0: Ja,
1: vi var rundt og kikket litt på andre lokaliteter, men enten var det støy fra omgivelsene, eller så var det elektrisk apparat inne og sånt som gjorde det, som forstyrret det. Så da ender vi opp med at vi skulle gjøre et forsøk i kjellerstua, og så danderte vi rundt omkring her med tepper og gardiner for å hindre gjenklanger.
0: Det høres ut som det har blitt bra.
1: Ja, du vet, det som faren i et sånt lite studio, det at du får smitting mellom mikrofonene. I et profesjonellt studio så får du jo avlukke med båser og headset, og slik at det ene instrumentet ikke kommer i kontakt med det andre. Så det reduserer jo miksemulighet og redigering etterpå. Så det betyr at vi må helst ha det til å klaffe utenfor mange repetisjoner.
0: Ja, nå er det vel det å si at det er vel demoen som er her nå, det ikke det?
1: Jo, det er demoen.
0: Og CD-en i sin, eller den ferdige CD-en som er for salg, når er det den kommer?
1: Det har vi ventet på lenge nå.
0: Ja.
1: Så det er dette firmaet som skulle trykke det, som har hatt forskjellige unnskyldninger. Nå er det sendt. Og da må det være det ene av de første dagene.
0: Kan ikke du si litt om hvem som har vært med på CD-en? Hvem er musikeren nå?
1: Ja, foruten disse her russiske damene, som alle fire da, heter Olga og Tanja, så er det Øystein Øye på kontrabass. Han kommer fra Volda. Og så er det Leif Lågeide. Han er opprinnelig fra Brygge. Han bor nå i Trøgstad, og der han er lærer. Så,
0: er dette her noen du kjente fra før, eller du kjente kvalitetene deres, eller hvordan ble de plukket ut?
1: Ja, Leif kjente jeg jo fra før, så kjente til hans ferdigheter. Øystein Øye, vi sonderte litt og fant ut at i Volda var bassister. Og der var vi jo svært heldige, og vi kom i kontakt med Øystein Øye. Han var jo her og deltok på den der vestlandske sommersymfonien. Så han tok seg et par ekstra dager etter den for å være med på denne innspillingen. Og den tilbakemelding vi fikk fra han var at dette var noe som var interessant, og dette likte han.
0: Ja. Hva er det han driver med til vanlig?
1: Ja, han er jo lærer han også da.
0: Ja.
1: I ungdomsskolen i Volda. Men det er nok kontrabass som er den store lidenskap og hobby. For han har to kontrabasser, og det er ikke så helt billig heller. Den ene for stryk, og den andre for pizzicato. Og han kjøper seg og bil som skal passe til disse her kontrabassene.
0: Bare for å nevne det.
1: Ja, bare for å nevne det.
0: Ja. Ja. Jeg har veldig lyst til å, for når man ser på en CD, hva, jeg vet ikke om du kan si noe generelt om hva var grunnen til at det ble disse 16 her. Har du noen tanker om, er det noe dere ønsker å formidle med den musikken, eller var det...
1: Nei, tanken bak det var at vi skulle ha et variert innhold på CD-en.
0: Mm-hmm.
1: Det ofte slik at når CD-er blir innspilt, så det gjerne samme sjanger gjennomgående hele CD-en. Så vi ville prøve å bryte dette her og få et variert innhold og et med litt spenning.

0: Men hva ville du, hva synes du er vakkert med den CD-en her? Hva det som gjør at du synes dette her er verdt å ha i heimen?
1: Nei, jeg lar meg jo lett dra med når det gjelder musikk. Så jeg synes det alt er vakkert, jeg. Hvis du går hjem og kan sette på kjærdas eller spansk dans på sånn halvvolum, så fiolin skjer i veggen, så er jo det vakkert. Så, men det alltid fra komparsita til Sulitjelma galopp, i mine ører så alt vakkert. Hvis du vil ha en rolle, så slenger den på sofaen og lytter til det, så finnes det det. Jeg har så mange, jeg tør ikke nevne sånn navn, men Gavot, Glasnov. Så er det litt for enhver smak.
0: Kanskje det er det som er det spesielle med den her. Altså, den er jo helt spesielt laget, det er spesielle musikere på den. Det er til og med musikere som vi kjenner. Og det at det er, det som du sa, Dagfinn, det tror jeg er litt riktig, at når du kjøper en plate av Halvdan Sivertsen, så er det bare Halvdan Sivertsen på den. Ja, altså en sjanger. Mens her er det noe for enhver smak.
1: Det er jo sånn med Halvdan Sivertsen. Har du hørt plate nummer en, så har du hørt på hele platen.
0: Ja.
1: Men her får du en ny for hvert titel.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke om dere har noe å si sånn helt til slutt, ja, sånn erfaringer eller tanker om når disse kommer neste gang. Vi har jo ikke, du har ikke nevnt noe om det, Paul.
1: Hvis det er russisk damen kommer tilbake, ja.
0: Om du har noen planer for det?
1: Nei, det har ikke vi sånn konkrete planer med, om da, men... Det er jo litt interessant å ha den kjennskapen, for jeg traff jo en eldre mann i gata her forrige lørdag, og han spurte for først til når CD-en kommer ut, og når tid jeg kommer tilbake, og det sa jeg at når tid jeg kommer tilbake, vet ikke jeg. Ja, men det må nå vel gå an å samle inn noen kroner, så vi får høre det igjen. Så det er jo egentlig nok tilbakemelding for å forstå hva opplevelse de har, de som har fått hørt en live. Så...
0: Det var de som var i kirka da, nå sist, eller?
1: Ja. Så så vi har ikke glemt det om vi uten ser det.
0: Nei, akkurat. Nei. Men da tror jeg at jeg skal få lov til å takke dere for at dere ville være mine gjester i kveld. Og da skal vi avslutte med en feine, flott galopp, Sulitjelma-galoppen av Jeremias Henden, arrangement Dagfinn Lågeide.

0: God aften.
1: God aften, god aften og godt nyttår for gamle lytter, holdt jeg på å si.
0: Og nye også. Det var gjerne ikke så fett med deg, kanskje.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke så feit som vi, I alle fall.
1: Langt ifra. Ja. Det skyldes blant annet inntak av store mengder bacalao.
0: Og rake fisk.
1: Og rake fisk.
0: Men legger den egentlig på seg av det?
1: Nei, ikke av det, men av alt det andre.
0: Alt det andre?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det skulle ikke få noe med.
1: Det skulle det slett ikke.
0: Derfor, det nærmer seg jo nå vår, sommer.
1: Ja.
0: Og bikinisesong.
1: Ja, det gjør det.
0: Og sambasesong.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så derfor tenkte jeg for å liksom stramme opp der det trengs å stramme opp, så tar vi en liten samba.
1: Det kan vi, og du kan spille med selv også, det forholdsvis enkelt.
0: Ja, det ikke så vanskelig.
1: Neida.
0: Det har minimum av musikalitet, det har vi jo ikke med enda likevel. Vi prøver.
1: Det gjør vi.
0: Coleman Hawkins, One Note Samba.

0: To faderittene på dansegalla med Johnny Winter.
1: Ja. Skal vi spille en gang til det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det... vi har jo pleid til å gjøre det, men eller det har skjedd at vi har gjort det.
1: Det har forekommet.
0: Det har forekommet, men vi har mer respekt for Johnny Winter enn som så. Han har laget masse bra musikk.
1: Det her var en liten morsomhet fra de aller tidligste tider.
0: Akkurat.
1: Og på CD-en så står det at den remastered from LP.
0: Akkurat.
1: Det sier vel det meste. Ja.
0: Da skal vi over til en kar som heter Nick Love, en engelskmann.
1: Ja.
0: Kompis med en kar som heter Dave Edmunds, hvis du kjenner han, de har laget en del musikk i sammen.
1: Jo da, jeg kjenner han.
0: Ja, første gang jeg hørte om Nick Love, det var vel i slutten på 70-årene en gang. Da hadde han en sånn liten hit med, som heter I Love the Sound of Breaking Glass. Kan du huske det? Nei.
1: Nei, men det forundrer meg jo ikke det minste.
0: Nei, det kan jo være at jeg ikke forundrer det. Dette er derimot noe av det absolutt nyeste han har gjort, og nå har han blitt sånn country-inspirert, kanskje.
1: Du vet.
0: Rocka litt sånn country-aktig. Han har jo vært, det har jo vært tidligere å lage, ja, jeg har flere sånne country-plater med han. Tidligere. Og denne her, han True Love, heter True Love Travels on a Gravel Road.
1: Ja, skulle du ha et hint til veivesene på noen måte, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke det, men... Det vet ikke, hva skal oversette den et ekte kjærlighet å reise på en grøtete vei? Gravel road, en steinete, humpete vei, tenker jeg.
1: Er du sikker på at du kommer helskinnet ut av den tolkningen her?
0: Nei, vet du.
1: Ja, det er greit.
0: Ja, eller...
1: Vi la kjærligheten hump i vei, vi på en grautete vei.
0: I alle fall, The Impossible Bird heter CD-en dette hentet fra. Nick Lowe.

0: Ja.
1: Nei, det eneste jeg forbandt med Huldra faktisk, når jeg satt tenkte jeg begynte å spille her, det var at det var noe sånn Tannberg-Huldra-forsterker noe tid som var
0: bra. Ja, det var det, ja. Ja, nei, det tror jeg, din assosiasjon er da omtrent like bra som timingen på Carl Glads nyttårsbudskap.
1: Ja, hva du tenker på?
0: Nei, jeg tenkte på dette med lederlønner og...
1: Lederlønner og middag og sånn?
0: Ja, sånne ting.
1: Ja, så det kan si mye om Carl Glad, men han har en timing på sine uttalelser som kun kan sammenlignes med...
0: Med Erik Solheim.
1: Med Erik Solheim sine. Ja. Det, de passer... Det passer jo den aldri. Kommer til feil tidspunkt på... Ja. Dårlig timing, kan
0: ja,
1: vi det.
0: Ja, det var det. Men i alle fall, det var vanskelig utdannet.
1: Ja.
0: Med vokalist Carl Arne Fransen fra Det Høye Nord. Ja. Det privat opptaket fra Fjæra Bluesklubb for øvrig.
1: Godt.
0: Jeg har ventet lenge på CD-en til vanskelig utdannet. Den har vi ikke sett noe til.
1: Nei, de skulle ha gitt ut det selv.
0: Ja, de skulle ha gjort det mange år, men så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det.
1: Den neste CD-en vi skal spille, den kom ut for mange, mange år siden.
0: Ja, den er gitt ut, ja.
1: Den er gitt ut på CD, for den kom kun ut i 2000 eksemplar på vanlig LP i sin tid.
0: Ja.
1: Og har blitt et sånt investeringsobjekt, selvsagt. Og startet ved en ny amerikansk bølge når det gjelder gitarbasert rock'n'roll. The Blasters American Music. Og... Hva er bedre enn å spille titellåta der, kanskje? Kort og grei, og fort og hardt og flott musikk. American Music med The Blasters.

0: Ja.
1: Det var amerikansk musik.
0: Ja, det var det. Det mye det jeg har av en gang.
1: Ja, kan du skjønne det?
0: Nei. Jo, jeg kan skjønne, men...
1: Ja, nei, det kan jeg ikke skjønne, men det jo greit, det jo fin musik.
0: Ja.
1: Ja da, The Blasters.
0: Men vi får mer amerikansk musik her.
1: Ja, det gjør vi. Mann med, ja, akkurat han, ja.
0: Ja.
1: Hendriksen.
0: Jimmy Hendriksen.
1: Det jo lenge siden vi har spilt Hendriksen nå, men nå skal vi forsørge meg å gjøre det. Også i 98. Gamle platene hans blir ikke dårligere, selv om tiden går.
0: Og da kommer stadig ut nye plater.
1: Ja, det mange av de som lite å samle på, synes jeg da. Ja,
0: nå har det jo skjedd visse ting der. Det at familien har jo fått overtatt alt som har med Jimmy Hendrix å gjøre, og har blitt mye mer ensom i både utgivelsene og de opptaker som blir gitt ut av.
1: Det ser jeg
0: så det på har, det har kommet ut i alle fall to, hvis ikke tre plater, CD'er i høst med Jimmy Hendrix som absolutt alle er meget hørverdige.
1: Mm.
0: God opptak og sjeldne opptak.
1: Ja. Det opptaket her er godt, men den er ikke sjeldnere i hele tatt, Nei. Tror jeg. Men jeg fikk så forferdelig lyst til å dele All Along the Watchtower med lytterne våre. Det en av de platene fra langt tilbake som jeg,
0: ja.
1: Som jeg husker Jimmy Hendrix veldig godt for.
0: Og skrevet av vår god venn Bob Dylan.
1: Ja, skrevet han.
0: Vi spiller det.
1: De gjør det. Vi gjør det. Ja, vi gjør det.

0: Uhu.
1: Ja, sykkelen står med rustet kjede og sete skrudd av, eller hva det var sa for noe?
2: Det var pent.
3: Ja.
1: Men det var...
3: Det er jo mer jassige låter enn dette på plata.
1: Det tviler jeg ikke på.
3: Ja.
1: Det kan vi vel knapt si om neste låt.
3: Walls for Debbie heter den.
1: Ja.
3: Walls for Debbie heter den plata som var laget lag med Bill Evans.
1: Ja, visst heter den det.
3: Det er ett problem med den plata. Det er et stort problem også. Det er at den bare alt for kort. Alt for fort ferdig. Det skulle vært minst dobbelt så lang.
1: Ja.
3: Men jeg kan spille den to ganger. Det, og
1: det kan du.
3: Ja.
1: Dessverre kan du ikke spille CD-er på halv fart. Nei, det kan du ikke. Nå skal vi over til noe ekkelt nå.
3: Ja.
1: Tror jeg.
3: Bløtgods.
1: Bløtgods, ja. Da har Strand omsider havnet i... Havnet ned på
3: det svenske beinet sitt. Ja. Fortell oss hvordan du kom i kontakt med han, Stefan Sundström.
1: Nei, han har jeg ikke vært i kontakt med enda egentlig. Men det var en veldig god venn av meg som... Hadde vært et eller annet sted og hørt en plate som man gjerne ville ha, men ikke hadde råd til. Så sa han, du Nitsola, kan ikke du ta og kjøpe Stefan Sundström? Så kjøper du nesten som reklam. Og det tenkte da Nils Ola på lenge og vel. Og så snart den plata gikk ned fra 129 til 79 kroner i importkatalogen vår, så kjøpte jeg den plata. Ja. Stefan Sundström, han er jo et kapittel for seg. Det er vel en gammel svensk
3: punkrocker,
1: ja, som etter hvert har
3: blitt litt mykere, bløtere i kantene, kanskje vi kan si her da.
1: Ja, men han
3: tekstmessig ikke noe bløtere.
1: Han slår hardt,
3: ja.
1: Han slår meget hardt i tekst. Og jeg tror i grunnen at det først er nå, slik jeg har forstått det, at svenskene har begynte å ane at det er noe stort over Stefan Sundström.
3: Ja, de tre siste platene hans har jo vært gjennombrottsplatene hans.
1: Ja.
3: Ja. Nå har det kommet til etter denne nesten som reklam, da. Hvilket jeg ikke husker navnet på nå, da.
1: Nei.
3: Nei.
1: Den skal vi også kjøpe når den kommer ned i 70 kroner.
3: Ja, det kan vi gjøre. Det kan du gjøre.
1: Det skal vi kanskje gjøre, ja. Skal vi si litt mer om Stefan Sundström? Han blir jo gjerne... Han blir sammenlignet med de store fuglene.
3: Ja, han gjør det. Vi nevner i fleng. Tom Waits, Leonard Cohen og Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, og da har vi vel tre store som... Det holder det.
3: Det holder lenge.
1: Ja, og så Per-Jan Nesbakk.
3: Og Per. Og ja, Espen Bredsen er vel mer godt over i småspovenes rekke etter det jeg har forstått.
1: Ja, jeg tror ikke han hopper så bredt.
3: Han lander folk på kulen.
1: Han hopper ikke så bredt akkurat.
3: En gang for mye, antagelig.
1: No.
3: Ja, men bløtgods...
1: Ja, det handler om en herre som endelig har fått en brukbar dag.
3: Endelig?
1: Eller brukbar, det er ettersom en ser det.
3: Ja, men det har du rett i. Jeg har aldri tenkt over på den måten der.
1: Nei, og det var da voldsomt da. Det virker som tekniker har en eller annen slags markeringstrang her. Eller kanskje han har lyst til å høre Stefan Sundström?
3: Det skal vi se.
1: Ja, skal vi høre på han?
3: Vi får håpe at teknikeren er nykter.
1: Ja, kanskje det.

0: Ja, altså, en dame som så umiskjennelig og med såpass stor integritet at du lager denne type musik i 1975.
1: Ja, jeg spurte deg jo ganske riktig, den plata så gammel? Ja, det den. Det meget overraskende, ja. Synes jeg.
0: Jeg mener ganske sikkert at den fra 75. Ja. Det feil har vært gjort før, det kan jo gjøre min feil nå, eller kanskje?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Du har gjort feil før, men det var jo i 1959, da.
0: Ja, da ble det også gjort ikke feil.
1: Den andre feilen din, så...
0: Så lenge, da var jeg ikke gammel, da må det være en sånn utslag av arbeidssynden.
1: Det kan det ha vært. Men nå har vi gått langt over tiden.
0: Nei, okay, jeg har gått langt.
1: I dag hadde vi lyst til liksom bare kjøre programmet ut om det ble...
0: Og PJ, han har holdt ut.
1: Ja, han har det. Tusen takk, Per-Jan. Det var fint at du orket sitte så lenge. Og kanskje kommer vi tilbake igjen, og kanskje gjør vi det ikke. Det er aldri godt å vite med oss.
0: Nei.
1: Men vil i hvert fall få lov til å takke for at dere holdt ut den drøye timen her.
0: Ja, ganske drøye timer det.
1: Ja da. Og hvis du venter på at vi skal komme tilbake, så må du også holde ut.
0: Ja, det gjør vi nok.
1: Ja, gjør vi nok.
0: Hvis vi får lov.
1: Ja.
0: Hvis Carl glad for. Vi har ikke sagt noen ting om han Svensen heller da.
1: Svensen har gått hus forbi.
0: Han har gått hus forbi?
1: Ja.
0: Hva jobb fikk han, du?
1: Det har ikke anelse.
0: Lur på om han ble landbruksminister nå.
1: Nei, er du gæren? Er han det?
0: Samferdsel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Ikke det. Nei, han har heller ikke sagt noe etterpå.
1: Nei, det... Nei, men
0: det var et gravt tunnel av noe, men det er ingen som har hørt noe fra han.
1: Nei, men det
0: regner... Han sa så veldig mye før han.
1: Han gjorde det, men... Folk får bare holde ut der også, altså det kommer nok noe fra Svensen og bare lir på litt.
0: Han er ikke kommunalminister heller det. Han er næringsminister.
1: Svensen?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Næringsminister ble han det.
1: Ja, nei, men da...
0: Det vil han være. Han hadde veldig sterke meninger om det, husker jeg.
1: Ja.
0: Men så fikk han satt seg ned der, og så har... Jeg har ikke sett bilder av han i lang tid en gang.
1: Nei, men jeg husker godt hvordan han ser ut. Det...
0: Men hvilka parti?
1: Nei, det...
0: Nei, det har vi heller ikke, men ikke kan vi huske hva han heter. Men jeg tror det Svensen.
1: Det var Svensen.
0: Og så han litt på Hordaland, da. Er han det? Eller lenger sør, inn i øst.
1: Nei, det... nå blir det så vanskelig. Kan vi ikke heller ta og spille litt musikk nå mens vi går hjem?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Vi får tenke på det.
1: Vi får gjøre det.
0: Igjen.
1: Vi har endelig kommet frem til kveldens eneste Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Dette har vi aldri spilt før.
0: Og vi får ønske alle våre, eller de to lytterne som vi har der igjen, kanskje.
1: Mm.
0: Hold ut, får vi se.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja.

Ja, gött folk. Røys dere opp og leit fram smilet. I det hele tatt gjør dere klart til fredagsunderholdning på Nordfjorden Radio. Jon Ølling Vreide taler. Jeg har med meg Kristoffer August som eminent tekniker. Og vi blir sittende en par timer. Vi er kommet til fredag 18. september. Vi skriver fremleis 2026. Greit å ta med det også. Dette kan jo gå i repris i generasjoner. Og det har vært et forferdelig vær. Og det blir verre i morgen, for ikke å snakke om søndag, da kan det være enkelte som drukner. Ja, ja, det skal vel noe til, men det er i hvert fall far og varsla i hytt og pine, de legger ut på ur. Så det kan da ha de i mente at ja, man kan ikke gjøre alt så som du plager, kanskje. Nei, jeg vet ikke, jeg bor kortjatte med djupe vatten eller høge eller store elver, så jeg jeg er ikke så skeptisk på dette der, men vi har jo en stor lytterskare rundt om i verden, og enkelt av dere kan hende for problem. Dette vet ikke jeg. Vi skal i alle fall holde det gående her, og da er det jo litt av poenget at de spiller på lag. Ikke vær så forsiktige med å late grannene vet at de vet utrolig mye, eller kanskje ikke vet alt som vi spør om. Det er null problem. Vi kommer til å ha diverse spørsmål. Vi spiller fin musikk. Og det er premiering. Og i slikt vær som vi har framfor oss nå, så er vel en paraply omtrent det sikreste. Så vi lar gå ut en av disse her eminente Nordfjordene radioparaplyene. Lyseblå med fine logo på. Og så har vi også fått noen billetter til en større konsert som spillekameratene skal ha på nyåret en gang. Jeg tror de delte ut en par billetter forrige fredag, og vi får vel ta en par stykker nå også, eller et par billetter, i hvert fall en par navn som er med å konkurrere. Hvor mange billetter de har fått om hende, eller får om hende, det skal ikke jeg ha sagt så helt sikkert, men dette styrer redaksjonen med. Men vi setter på en par navn i dag også, og så ser vi hvor dette utarter. Vi må i alle fall starte veldig fint, og da tar vi en orebus på 7 bokstaver. Veldig praktisk å ta med blyant og papir oppi divanen når de hører på denne radioen. Det kan bli brukt for det, men de skal få sjans å springe rundt i hus og lete litt enda. Det er 7 bokstaver. Og vi teker deg i rekke, ikke i rekkefølge, da hadde det vært for enkelt. Vi tar det litt sånn hulter til bulter. Og vi begynner med en L for Lars, en T for Thea, to A for Alfred, to Emma for Marie, og en Å for Åge. Noen av dere har sikkert allerede klart det. 5, 7, 8, 6, 660 ringer de til i så fall. Men vi tar en reprise. Det var en L, det var en T, to A, to M-a og en Å. Og et stikkord på dette rar, det kan de få. De reklamerer med hele 50 forskjellige stender. Ja. Skal tro hva hen de skal til med dette rar i fine veier. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Amy McDonald. This is the life.

Jeg har vel møtt en ny gammel årgang. Det hører nettopp Jens Bukk Jensen synge Sommersvingen, og det er det dette programmet i grunnen skal gå ut på. Det blir sommermelodier mer eller mindre over hele. Vi fortsetter med en som heter Jon Otnes, som synger Sommerminner.

Ja, Tippen Johansson singer vidare når rosene blomstrar i mormors hage.

Ja, da står jeg igjen og takker for denne gangen, og han Jon Roar og jeg har avsluttet med nå har sommeren kommet til Norge, og vi håper det, og så det Ronald som synger og spiller.

plutselig alene her, for han som skulle være med meg, han fikk lambing i fjøs, og det er tillatt grunn for å slippe å møte opp. Det blir godtatt, og det skriver ikke røde strekk under og retter og sender tilbake og sier det blir ikke godtatt. Nei, det blir godtatt. Så Hans Inge var hjemme og tar deg av de små som dukket opp i løpet av kvelden og natta. Du tenker du får sove med, du mindre du er lege i natt, for å si det sånn. Men Svein, han er klar ute i teknikken. Er ikke du? Ja, han vinket tommen opp. Og i kveld skal vi altså, det er liksom billetten da til Country 514 oppe i Holmøyane 20. juni i år. Og den er verdt opp på en tusenlapp eller sånn billett, så vi skal dele ut det nå i slutten av april, og så skal vi ha det samme i mai, så her kan det bli spenning fremover. Pluss vi har forskjellige her i studio som vi kan gi fra oss, og hvis det kniper om da. Jeg heter Jon Roar igjen, og skal etter fattig emne prøve å lose dere gjennom en trivelig kveld som mulig. Jeg laget en del idiotiske rebuser som jeg fikk beskjed om en gang at jeg laget, så jeg prøvde å lage noe til her da. Men denne gangen har jeg et sånt røde tråd i under seg. Vi skal inn om bygg eller hus eller rom ligger i rebusen når vi kommer så langt vi starter opp med det. Nei. Så, musikken, den går altså på mye på bilgreier i kveld, bil og traktor og lastebil og sånn. Alle innslager og handler om det. Vi skal være på veien. Og skal vi se hva det går. Mange artige melodier, tror jeg. Den første vi skal høre, jeg vet at mange, har du, Svein, hatt billig noen gang? Det var begge hendene opp til dem. Vi skal ha en som heter Bildilla, og det var Vidar Sandbeck som skal synge. Og skal du få en, det kan være lurt å ha blyant eller pen, og så skriver du opp disse bokstavene hvis du ikke tar de så veldig enkelt og greit som mange gjør at de, ser jeg med en gang hva dette er. Vi skal frem til bygg altså. Her er mange av disse bygger i Stadkommunen og i Gløppen, kan vi si, på det første her. Og da skal vi begynner veldig kort, det er 5 bokstaver, men du må snu litt på det, du får bokstaver nå med meg. Kreki, K-R-E-K-I. En gang til. K-R-E-K-I. Snu på de bokstavene, og kommer vi på et bygg som mange påstår er alt for lite brukt. Vær så god, Bill Lilla.

0: Ja, det vore litt av et syn, altså. Det er sånt jeg tror vi har kommet i Bjørkedalen igjen.
1: Ja, du er nok det.
0: Under samme tak, skal vi si det?
1: Ja, ute under samme tak.
0: Uten det samme tak, ja.
1: Ja, vi sitter ute, men under tak.
0: Å, ja, det sitter ute, ja. Flott temperatur. Hva du kan, Marianne Leseth, hva du kan si om temperaturen på Dalen nå?
1: Nei, den er jo på pluss, men vi har noe pledd. Pledd og levende lys, så går det fint.
0: Er det så vidt det er pluss, altså? Det er ikke noe minus?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi skulle fram til
1: Kontor.
0: kontor, ja. Da kan det være rot nok med mange.
1: Ja da. Det kan det nok.
0: Ja, så det blir Og du òg kunne tenkt deg, da, siden du ringer inn så flittig.
1: Ja, det var noe det vi trodde kanskje forrige fredag at det var billett, men da
0: Ja.
1: var det på Sandane, så da ble det jordbær på meg.
0: Du var så heldig du vant, du, Haureg.
1: Ja da.
0: Har du fått dem?
1: Ja, jeg har fått dem. Fikk en annen bjørkedøl til å hente dem.
0: Har du sylta dem òg, da?
1: Nei, de er i frysen. Det blir nok strawberry-dekkeri på alle som hjalp til forrige fredag.
0: Ja. Men hvis du skulle vinne noen utenom billett, gå videre til billett, hva kunne du tenkt deg her da?
1: Vet du hva, da tror jeg det må bli paraply, for nett og kopper det har jeg vel en
0: Da
1: hel
0: skriver
1: del.
0: jeg en P på deg. Så det blir
1: Ja.
0: så mye enklere når jeg vet at folk vil ha det de vinner nå, når jeg trekker dere ut. Så det passer ikke å lure. Ja,
1: Ja
0: hva
1: da.
0: skal vi spørre deg om da, Mariann? Du har spurt om alt når det gjelder sprenging og alt dette styret. Er det noe å gjøre på nå?
1: Om jeg har noe å gjøre på?
0: Ja.
1: Ja, det er nå litt. Er ikke det på jobb, så går det i ved, som regel.
0: Ja, du er med på veden, du òg.
1: Ja, litt.
0: Så du trakterer motorsaga?
1: Nei, jeg løder ved,
0: Og du løyder
1: for å si
0: det?
1: det sånn.
0: Å
1: Ja
0: ja.
1: da.
0: Etter.
1: Må jobbe litt for veden vi bruker.
0: Vi skal fram til noe. Hvem som har slagordet? Vi er så mye inn på bil og bilkjøring i kveld. Dass Auto.
1: Das Auto.
0: Ja, ikke gå på do, altså.
1: Nei, det
0: Hvilket bilmerke er det som har Dass Auto? Dass Auto.
1: Stopper jo gjerne helt å funke. Jeg håpte på jeg skulle få litt hjelp nå, gjerne.
0: Ja, men
1: Stoppe opp med.
0: du forstår
1: Jeg
0: nå
1: skal ha
0: det.
1: Das Auto.
0: Får ikke du hjelp?
1: Ja, Audi. Ja,
0: Nei, men
1: Audi.
0: det var veldig nær.
1: Hæ?
0: Det var rette land, ja.
1: Er ikke det Audi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Der sa du en Emily.
1: Nei, det er ikke Audi.
0: Nei. Nå må ikke de være så hårnakka og begynne å krangle med radioverten. Da blir ikke jeg god. Da får ikke
1: Nei, sant?
0: Har du flere merker fra Deutschland? Nemlig?
1: Volkswagen?
0: Volkswagen, ja.
1: Men ikke Audi, nei. Volkswagen, ja.
0: Volkswagen er Dass
1: Ja.
0: Auto.
1: Nei, så vi skal ikke krangle på det, men vi var mange som var sikre på at det var Audi.
0: Ja, det er ikke bedre å ha folk fra Svesko vel der.
1: Nei, nei, nei. Nei da.
0: Ikke ik
1: Ja.
0: Hva er det nå forteller?
1: Nei, noen er litt treige ute å gi svar når vi allerede har avgitt svar.
0: Ok. Charlie Parker, du.
1: Ja,
0: Hva slags
1: det vet du ikke hvem
0: instrument
1: det er.
0: spilte han?
1: Charlie Parker.
0: Ja, Charlie Parker. Han var god
1: Han
0: òg.
1: er jo han er aldri helst om.
0: Du kan få et lite stikkord. Vi har hatt med en her i nærradioen før som var veldig god på samme instrumentet.
1: Ok.
0: Han var med mye på julesendingene og sånn.
1: Ja, du er ikke et trekkspill.
0: Nei. Ja.
1: Nei, det var stilt både med meg og
0: Veit du
1: med
0: noe
1: mine.
0: blåseinstrument du kjenner til?
1: Saksofon, da.
0: Saksofon, ja! Hvem det var som sa det?
1: Det var Rune Løseth.
0: Ja, det er skarpe nå på Dale,
1: Ja,
0: altså.
1: ja, ja.
0: Det er saksofon, du. Da er du kommet gjennom, du òg.
1: Ja.
0: Ja. Da får du ha lykke til resten av kvelden.
1: Ja, takk for det.
0: Ha
1: Og
0: det.
1: god helg til
0: Ha det.
1: dere. Arem.
0: Det var på altanen oppe på Bjørkedalen. Og jeg har vært raudglødande telefon til nå i kveld. Så vi skal fortsette å besøke disse husene som vi har vært innom nå. Til nå har vi vært om kirkebedehuset på Verstaden, måtte vi da. Og så var vi på et kontor for å betale regninger og sikkert etterpå. Og så nå skal vi ha den svigermor ut og kjøpt med Evensen og hele gjengen der. Og så nå skal vi ha trailersjåførene skal fortsette å... Trailersjåførene er ofte det er viktige folk som ut og kjører gjør det nyttige arbeid. Nordresving har spilt inn der, så heter trailersjåfør. 200 mil gjennom kjøret, kaller mange da, men det er jo samme sånn gjennom. Da skal vi inn på et annet bygg her. Dette er i et kommune enda. Inn i gløppen også er det sikkert flere. Kirk, K-I-R-K, Kirkfab. K-I-R-K-F-A-B. Da har vi nemlig kommet inn på en 528-60-660, og vi heirer da på sangen som jeg annonserte.

0: trenger for noe her.
1: Nei, hvor funker dette her countrybillettstyret?
0: Det skal trekke til slutten av måneden.
1: Åja, sånn ja.
0: Ja. Vi kan trekke tre i kveld, så går vi videre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg kunne vel egentlig tenkt med en sånn kopp.
0: Da skriver vi TK.
1: Ja, for det at det er testene av mamma sin.
0: Ja, den likte du godt.
1: Ja, den likte godt.
0: Ja. For du har ikke vunnet sånn selv. Du er litt for lat å ringe inn, du.
1: Ja, men jeg glemmer over til. Og så minte mamma meg på det, og så tok jeg og fant ut at da må jeg ringe da, vet du.
0: Ja.
1: Jeg er så opptatt av The Voice på fredagskveldene, men nå er nå det ferdig da.
0: Ja, du er opptatt. Hva er så vanlig kveld da?
1: Nei, det er ikke noe så vanlig kveld. I kveld er det bare noen som går videre.
0: Ja. Ok. Ja. Og det var du selvfølgelig enig i?
1: Ja, det var jeg.
0: Ja. Du fikk viljen din,
1: ja. Ja, jeg fikk viljen min med alt ihop.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det er greit, du. Ha en god helg oppe på bryggen også.
1: Ja, takk for det.
0: Jeg må koste meg videre, for her står det i kø, altså, skal være med.
1: Ja, det er flott.
0: Ja.
1: Ha en fin helg.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og vi skal du her, Svein, hvis du sier på her, slipper jeg å lete frem her. Så jeg skal få noe en rebus imens. Ja, nå skal vi skal opp og bare på veien nå, men dette kan du bruke utenfor veien nå. Det, vi har vaselina bilopphuggers. De drar frem traktoren, så vi nå var i fjøs og styrer, da er det bønder, og de bruker mye traktor. Så da skal vi ha traktor med henger, og så skal vi ha en rebus til. Skjær Aga. Skjær Aga. S-J-E-R A-G-A. Skjær Aga. Dette har de fleste. At det med huset eller i nærheten sånn. 5, 28, 60, 660. Og vi kjører traktormenger.

0: Ja, gudsfolk rundt om i Nordfjordbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er jo Maria, han Olav Sigurd, han Jon Bjørn, og så er luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi igjen selvfølgelig en dyktig tekniker med, så heller så gjør han når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der farsenden guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, det synger om noe. De skal snakke om noe de ikke kan. Synger de? Og dette er noe sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, men det burde jo mange flere gjøre.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlige greier på.
1: Ja.
2: Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger du
3: om mennesker. Jeg har ikke greie på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter, ja. Sitter han ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye oftere enn det vi tror.
0: Jeg sitter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutninger. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det.
1: Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Disse sikre påstander.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet jeg enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse
3: lavtrykkene. Ja.
1: Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja.
1: Det var noe ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Nei, jeg har nok hørt det, altså. Dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer innover Sognefjorden.
3: Ja,
2: det var noe nydelig.
0: Du vet det, Kristen Moen, når han skulle frie til Mathea,
2: ja.
0: Han satt ut i båten og la ut om når jeg ser på deg, Mathea. Så beskrev naturen, og sa hun, si meg fri du, eller lest du værmeldingen? Så det kan brukes.
2: Arthur Arntzen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle så her følger så, vet hvordan sværa skulle styres, det er så opptekten må kjøre drosje.
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, ja.
2: Det er hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men Inge her like, han ber deg komme bort i støvet og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er også litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påaktet, for eksempel, i det...

0: Forskjell på utvikling. Utviklingsstadiet.
1: Det ene var en jente og det andre var en gutt, så de jentene er vel litt mer modne på den tiden.
2: Det er jo mange plasser du har til vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i, når du tar han til side med rosa mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
3: Ja, det er ja, da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med vennskap. Jeg var litt forundret over at jeg til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
1: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
3: Ja, det går faktisk...
1: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
3: Ja,
1: det kan. Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
3: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte opp og møne hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
1: Ja, vennskap, det er noe som... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
3: Det er ingen som vet.
0: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
3: Ja.
0: Og da blir det sånn, et sånt vennskap som... altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i år nå. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
3: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
2: Du vet det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så har det vært omtrent så flogende på en hestelort ved hver venner. Og til høyre opp de kommer til flere såkalte venner vi de har. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har dødt ned igjen. Og når jeg kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være tid, det kan være en.
1: Mm.
2: Bare det ekte.
3: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
0: Ja, de sender på samme frekvens.
3: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
2: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
0: Ja,
1: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
3: Kan det være, altså, men alle som har vært gift en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvarte, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
2: Ja, det er ikke jeg enig med deg, Arvid, faktisk.
3: Hvordan skal det holde, da?
2: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre.

0: Russisk.
1: Da var vi ferdige med donkosakosekkene. Og så har Maria tenkt seg inn på Coop Extra.
2: Nei, jeg har lært et nytt ord.
1: Ja.
2: Og for at jeg skal bevise at jeg har lært det, så skal jeg få lese det selv. Der står det.
3: La oss se.
2: Ja, på med brillene.
4: Naturkjøtt.
3: Indre filet. Naturkjøtt.
2: Ja.
3: Av storfe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg holder opp til å lukke hva storfekjøtt.
4: Storfe.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja,
2: men nei, så fant jeg ut at dette slår opp på internett. Det er økologisk. Det er naturkjøtt.
1: Økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var 4 år, 5 år.
1: Ja,
2: så var han med mamma og pappa på et eller annet møte en kvartstrand i Nordfjord og Sunnmøre eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Mm. Hvorpå det en som sier at dette var en god oksestek. Mm. Hvorpå min bror sier til mamma at oksemamma, er det det samme som styrt? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Men altså, og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
3: Tja.
4: Ja, hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
5: Ja. Nei, det er ikke noe godt ord, dette her.
1: Naturlig.
4: Naturepler.
1: Og naturhøne.
3: Naturhøne, ja.
2: Nei, men altså...
3: Naturfisk.
1: Ja, for eksempel.
3: Kviting.
2: Nei, men du vet at det må være økologisk.
4: Ja, men det er jo epler, så er naturepler må jo finnes. Naturhøne og sånn.
1: Ja,
4: det er klart det finnes.
3: Ikke gjør så det helt klart.
2: Nei,
4: men... Og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, vi kan ikke holde dere for oss selv.
1: Nei, men natur, ja. Ja. Det er noe inn for tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet
3: De Grønne. Ja.
1: Ja. Det er jo grønt.
3: Ja.
1: Jeg satt med Arvid i sted, det fikk jeg et forslag i går.
3: Ja.
1: Om at noen har fylket båtene skal ha en ferge som går på støt.
3: Ja.
1: Og så skal en som går på natur. basert. Og mente en mann at de burde hatt en etasje i bøtten, var full av kyr.
4: Mm.
1: Så de kunne gå på kufis.
4: Ja, ja, ja.
1: Og det... Da ble det naturferie.
4: Det var naturferie, ja.
3: Ja.
1: Så det ligger jo like mye på spissen på en måte.
2: Ja, vi holder alldeles på å komme vekk ifra...
1: Naturen.
2: Helt og holdent vekk ifra alt, altså. Det er liksom ikke noe som skal være det er, og kalles det er. Det skal være pynta på og fjatta med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at ikke da kubeister som jeg kjøper kjøter ikke har fått i seg noe kunstgjøsel?
3: Nei, da, selvfølgelig. Men det er litt fint med det med økologisk. Det vil si, kan hende at det er et forsøk på å gå forbi det ordet, for det er ikke så i vinden som det sier, for det går tilbake med salet. Økologiske produkt.
1: Ja, men
3: det er litt dyrere, og så kaller det natur i staden for. Det er kanskje på vei ut etter økologisk, jeg vet ikke.
1: Jeg kan si så mange økologiske bønder at jeg er ikke i stand til å ete økologisk mat.
3: Det ble bare et program i fjernsynet her nå. En østlandsbonde som han drev industrielt. Mm-hmm. Og så var det en danske som hadde kjøpt seg et... En gar i Norge, han drev et økologisk prinsipp. Og det var for at han koste seg og lett dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
4: Ja, men altså, de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså, når det går tusenvis av
1: og
4: pikker hverandre, altså, de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg, altså.
1: Men faktum er det jo at...
3: Det må det være. Det de hadde i gamle dager til de hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
4: Ja, nå er det jo tusenvis, ja, når det er frittgående.
3: De har det gilt, de.
4: Ja.
3: Ja, men ingen som vil snakke om det, for at disse kyllinger, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er sunt, men
1: bare vent,
3: de har ikke et hakk bedre de, eller pelsdyr.
1: Bare vent, mine venner, til rest at de har fått vekk pelsdyr.
3: Ja.
1: Hva starter de da på? Da starter de på hønene, som pekker hverandre bak. Må det med det som sa en jente i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
4: Ja, det.
1: Men faktum er at det norske landbruk sett i den store sammenhengen, som vi bør se det, er tilnærmet økologisk.
4: Mm.
1: Og hva er mer økologisk etter et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyr i grunnen i Norge i dag å amme.
3: Ja, ja.
1: Det er også, jeg skulle ikke opp litt av, men det skal ikke vi gjøre noe. Og så får en tur opp på fjellet, og da går det hele sommeren, og kommer hjemme. Da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
3: Ja.
4: Ja, det må være frisk naturkjøtt, det da, men...
1: Men du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha et stempel.
3: Ja.
1: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av varet til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, stempel, stempel. Jeg må få stempel. Hva som står på
4: der jeg har? Jeg har hvit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre var det.
1: Bedre var det ekteskapet?
4: Ja.
1: Det var sikkert naturekteskap.
3: Kan hende det.
4: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av... Hold på å si medisin og penicillin, antibiotika, sant? Så er det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss.
1: Ja.
4: Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet du, vi har jo klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyte væske.
3: Nei, det er riktig det. Men i oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk et argument som du hadde nå, at det, i en stor sammenheng så er det nesten økologisk etter der også. Det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken. Så de må altså bruke så mye at det blir ikke noe av noe.
1: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye dritt som resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men der er så enorme penger i laksnæringen at det ikke er noe som tør å nevne det.
3: Nei, ja, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for at alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
1: Ja, det. Ja.
3: Jeg tror de får gå i fred.
2: Vi får gå over til kalkun, for dette kalkunet, hun har skinke.
3: Ja. Men så er jo denne bonden som satt ute på jordesett og fortalte at det beste kyra kan gjøre, det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå den tilbake og legge seg, og ligge helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett.
3: Ja. Mm. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det er helt rett.
3: Helt riktig. Det er altså da politikken.
1: Og om døra da er åpnet, så går kyra og legger seg og koser seg likevel. Ja,
3: det går bort og ser ut, og så går det inn at
1: det. Ja, det er...
4: Har de lært av oss?
3: Ja. Jeg så i dag at kalkunene som går, de får skade på beina og infeksjon og styr og vesen. Ja. Det er sånn med kyllinger nå, det går i sin egen drit helt alle disse 60-65 dager enn de lever.
4: Ja. Men det, jeg synes det er litt merkelig, altså, når vi snakker om disse tingene, så er det jo holdt på å si, det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Ja. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
1: Det vet du, ja.
2: Selvfølgelig. Ser noe med gru på.
5: Ja, det er jo så enkelt å takke en mink som har fått beten av en fot eller en rev, og ta bilder til det. Det ser helt ut. Men det er ikke noen som har sett et kamera ned i mer enn det, så vidt jeg kjenner til.
2: Jeg ser meg gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
5: Ja.
2: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vil ikke jeg gå inn til deg.
5: Ja,
1: riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
5: Ja.
1: Det er sterkest rett.
5: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her laustitøsa, da det har vært anledning å få mobbe.
5: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing. Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper de mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobba kan komme seg vekk.
5: Mm.
1: Og sånn som de bygger fjøsene i dag, så er det minka, for de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
4: Mm.
1: Og så får de sin kraftfordose, og så blir de stengt bak. Så i dag er det faktisk borte mye bedre, eller hva? Men ingen kan følge meg at et dyr har det vondt på bås heller.
5: Nei, altså, jeg vet at det har vært nøyslagt i de store, og det er fæle, kjønner når det
1: blir. Det er fæle.
5: Trakk av hverandre beina, for eksempel. Men vel.
1: Det er bemunnskyldning og...
5: No.
1: Det er stakkars rett.
5: Ja, ja.
2: Er det noe så enormt store kjønner nå? Jeg er livredd i kjønner nå. Før var det noen koselige små tusen
1: uger. Nå, ja, det var noe, men...
2: Ja, ikke...
5: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt av dårlig.
2: Nei, men det er
4: vi... Men du hadde kanskje noe i det Riksantikvaren sa. Ute på Verede på Prestegarden, så var det jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene var blitt så tunge at de ødela gravene.
5: Ja, ja. Det er 500-600 kilo det, eller?
1: Nei, altså, de kyr slakter vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tunge de er.
5: Nei, jeg har fortalt før,
1: en gang vi... Han er 300 kilo, han er 600 kilo levende.
5: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor området kom at åt. Et berg,
1: en kyr. Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det det begynte.
5: Ja,
1: men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøtet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så forsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor stor det er i klaue, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn, eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig høfløy, men hun skiter i sitt egen matfat. Og så trakker de oppi, og så går de med konstant våte klaue. Og så får de sånn hollandsk tresko på klauene. Og så får de ofte soppsjukdommer. Sånn at alt har de baksider også. Og hva er naturkjøtet enda når... Ja... Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse?
5: Nei, men jeg vet ikke. Jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Ja, hva vi skal hente det?
5: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å ta styre med det vi har, på skikkelig vis.
1: Men så de han, så hadde det ikke noe næring ut av luften?
4: Ja, ja, ja. Det var fantastiske resultater.
1: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primære kilde.
4: Ja, ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, omtrent som finnes av salpeter ut av lufta. Så tok han næring ut. Og hvis en potet var en små potet, så fikk han det 10 ganger større med næringen, som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødføre 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for øyne det, at vi kan brødføre selv.
5: Ja, men da bruker vi opp lufta da.
1: Men nå er vi altså, nå er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spelmatslag, og de spiller... Hold meg fast.
4: Det er sånn junior dette her.
1: Ja, ja.

0: kjære lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Da disse firerbanden på løs igjen. Vi skal prøve å la søgen gå rundt om i heimene i en times tid på denne fredagskvelden. Det de samme fire som er i studio, det er pensjonist Arvid Rygg. Det forresten er pensjonisten blant oss, og så er det han har de travleggeste.
1: Ja,
0: og så er det Ola Sigurd Gundersen, og så er det Maria Rosenlund, og så er det Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal sitte her, som sagt, og prate med dere om laust og fast, og jeg håper inderlig at de vil sitte og ringe til naboen og si at nå er de kommet igjen, så nå må de slå på Nordfjordnær Radio, det er da det skjer. Og mens det da får tida å ringe til naboen og slå opp i køppene eller glasene, hva det de måtte ønske for å følge med oss, så skal vi spille en slotte som vi synes passer veldig godt i haust og etter sommeren, og det er Raindrops Keep Falling on My Head.

0: finne skriftsteder som sier akkurat det samme, men jeg kan jo finne skriftsteder som sier det motsatte. Så gå, et ditt brød med glede og drikk din vin med godt mot. Gud har da for lenge siden samtykt i det du gjør. Nyt livet med kvinner du elsker, alle dine dager i ditt forfengde liv. Ja, yeah. Det står også i skriften.
1: Ja.
2: Men,
1: ja, det gjør det.
0: Og rusen klær mannen i filler står her også, for eksempel. Ja.
1: Og det kan nok godt hende at det Einar Seim, som har skrevet seg to store bøkene om ordtøkje, at han har vært innom Bibelen og sett dette hva som står der, og kan være helt sikker, og det som blir gitt ut i en verslig bok er sikkert mye det samme det som står i Bibelen. Mm. Det skulle ikke forundre meg.
0: Håp mot føre folk til fall.
1: Ja da, det er et vanlig.
3: Ja.
1: Ja da,
3: og den som har det for travelt med å gjøre godt, har ikke tid til å være god.
1: Nei.
0: Mm, ja.
1: Nei. Det er mye tid.
4: Men altså, dette her med ordtak og bruker, de skulle bruke det her og der, det er ikke alt som har lite på heller, for noe er jo gått helt ut. Det er jo et ordtak som sier at den vår Herre gir et embete, den gir han også forstand.
1: Ja, det er hovedet.
4: Men han har jo gitt opp for lenge siden.
0: Ja, men det er noe de som gjelder enda. Den som er glad i penger får aldri nok av deg.
1: Ja, det gjelder, men det er det som du, Maria, sa, det er gått ut på
3: dagen. Det er gått ut.
1: Ja, det er.
3: Men da kan han opp ord.
1: Ja, det må det.
4: Og så her er noe også som kanskje kan begynne å gjelde oss snart, og det er ungdommen raser til han er 70 og sier blir det verre. Det ser lyst ut.
1: Ja, det er greit det. Nei, men det er det samme som skjer hele tiden. Jeg kunne bruke, hvis det, nå snakket du om fest her og dette her med drikke, for eksempel. Ingen drikk seg til visdom. Det er klokt. Når jenta er full, da er kyssen fall.
4: Ja. Ja, det er noe mångt som er farlig.
1: Ja. Det må jo være litt forsiktige ord til ikke også.
0: Eller når du snakker om kyss, så leser vi her, å gi greie svar er som å gi kyss på lippa.
1: Ja. Mm. Og her har vi et kyss uten kjærleik er som supa uten salt.
4: Nei da, det er så juleribb uten surkål, så tante mi.
1: Det løye der. Ja, den ene kysset dreg den andre.
4: Jeg synes ikke det her på å bli så klinet.
1: Ja, det vil bli. Ja, det.
4: Vi må finne noe ved et dukt.
0: Ja, styrke er en prydnad for ungdommen, grått hår er ære for den gamle.
4: Takk.
3: Ja, så står det her, det er et av, og som er så veldig kjekt, tykker jeg.
1: Jeg ser du har det sånn.
3: Ja da, og det er at mørket greier ikke å hamle opp med sola.
1: Nei.
3: Og du får godt uttrykk og får godt ordtak det. Når du treffer en menneske som kanskje er langt ned og ser mørkt på alt.
1: Ja,
3: så kan du si, ja, men mørket, det greier aldri å hamle opp med sola.
1: Mm. Nei.
3: Har du gitt i en...
1: Nei, da, det er greit.
0: Du har gitt i en glede, og da står det her sånn, glede i hjertet, giv god helse.
3: Ja.
0: Jeg holder meg til skriften hele tiden, jeg altså.
3: Ja, det er du betalt for deg.
4: Her er en ting som, litt er sant faktisk.
3: Er det sant?
0: Ja. Oh, ja.
4: Kjærleik og røyk let seg ikke skjule.
1: Mm. Den er fin.
4: Ja.
1: Den er fin.
3: Det er,
1: så er mye som kan være til trøst for mange. Det er ikke alle som er skapte like pene som vi er.
4: Nei.
1: Men hvis en ikke er det, så kan en trøste seg med det her at det stygge står ved lag. Det vene vært styggere for hver sin dag. Det er jo sant.
4: Ja, visst er det sant.
3: Ja, jo, men kjærligheten faller like lett på en lort som på en lilje.
1: Ja.
4: Men den har ingen vilje bønnest, eller?
1: Nei, det er mye klokt. Dette her er altså da brukslitteratur som vi burde takke mye mer, gjøre mer nytte av. Og jeg ser rundt meg, eller hører kring meg, at disse unge, de er ikke fullt så flinke til å bruke ordtøkje som det burde være.
3: Nei, men jeg håper de kommer etter på sikt. Ja. De eldre, og så får de noe bruk for litt, og så...
0: Men det er et ordtaket som passer der også. Du skal ikke si hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager enn nå. Du spør ikke så om du er klok.
3: Ja. Den var fin. Den skulle jeg fortalt til en del mennesker. En god del.
4: Her er en som jeg synes var ganske lærer.

0: rik faktisk, ja. Altså. Han slipper å holde hund som jeg gjør selv.
1: Ja, men det er grunnløyet her i dag når jeg sender så mye sånne SMS-meldinger. Det skal jo være kort og knappe, mm-hmm. gjerne kuttet helt ned til bare en bokstav, og likevel blir det mening. Men ordtøk er jo så kort. De driver jo å sende melding, ungdommen sier mye om hvorvidt de er forelsket eller ikke, og den er forelsket, den. Du kunne bruke ordtøket som...
2: Du kunne henvisninger til Bibelen.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Det kommer til å bli helt slutt på romantikken.
4: Men jeg har en her også som jeg synes er kjempegod. Altså. Ja. For hvert menneske som kan greie medgang, er det hundre som kan greie motgang.
1: Mm. Ja.
4: Mm. Ja. Ja, det er det. Og grei medgang, ser du.
1: Det er vanskelig, det. Ja, det har vi sett masse eksempel på nå.
5: Og sist at det er mødlegg, motgang og mødlegg.
4: Ja, for somme.
1: Ja, for somme, ja. Vi nevner ikke navn.
0: Det kan jo diskuteres, altså, men...
4: Det kunne vært noe ordtøk i den boken, antagelig.
1: Men jeg er litt opptatt av dette her med ordtøket. Det er egentlig blitt en stor sekke, og du nevnte, Maria, det som kalte munnhell og herme og ordtøket. Der er noe den for å skilje ut det ekte fra det litt uekte. Et skikkelig godt ordtøket, det er utmeislet. Gjerne med rim og rytme og går over ei linje og ikke noe mer. For eksempel er denne her øst-vest heime best. Her har vi rim. En lærer så lenge en lever. Gammel vane, vond og vende. Hør, det er så lett å si det og hukse at du glemmer ikke det. Og så er det så der, det som kaller hermestev. Det er uekte, det er nå høres det ut som en skolemeister.
2: Det er helt rett. Det står også hvor godt med et ord i rette tid. Ja,
1: ja, akkurat, ja. Det er slik som går ut av en situasjon, og så er lenger en liten fortelling, gjerne knytt en situasjon, for eksempel. Og det er veldig god og kan være kloke. Dæmoner som muser og pisser i kjøen.
4: Ja, det var...
1: Ja. Og det går langt over mitt vet og langt inn i presten sett.
4: Ja, ja. Men det betyder lite for kjøen, men mye for musa.
1: Ja, ja, det er klart.
4: Hvordan er det?
3: Nå skal vi kjøre.
4: Nå skal Maria kjøre.
1: Ikke noe mer, Maria?
3: Ja, altså... Det er mye, veldig mye ordtak, og vi bruker det jo i daglig tal uten å tenke over det, for vi er ikke klare over at vi snakker med ordtak.
1: Nei.
3: Altså, du, fordi at du sier det, du svarer med det, for eksempel.
4: Jo, men det er en bevisstgjering vi har lagt inn i harddisken vår, så vi bruker på mange måter bevisst for å gjøre det.
3: Ja.
4: Den som er god på ordtak. Han kommer långt faktiskt.
1: Ja, gör det.
3: Ja, de men... hänger ihop som arteris.
1: Ja.
3: Ja. Vi har inte... alltså, ägget vill lära höna att verpa.
4: Ja.
3: Vi säger det, och vi säger, ja, men vad ska vi göra med det? Nej, det är med ett fett, säger vi. Det är ett ordtak.
1: Ja, det är ett ordtak, ja. Ja,
4: det brukar vi.
1: Men du var inne på ett i stan, Maria, som har gått ut på dato. Vi har det här gamla som alla känner sig, skomaka blivit en läst. Har det gått ut på dato?
3: Nej, det
1: betyder väl något sånt att jag ska hålla på med den kan.
4: Det tror
1: men
4: jag det
1: betyder. Men idag ska han kunna så mycket.
4: Ja, det går upp i inte.
1: Ja, ja, det är visst du kommer helt upp till nitchen. Hvis du lærer deg nitchen håndverk, så får du 20. gratis. Det er stav og sekk. La det på ting her, Stia.
4: Ja. Nei, det er jo rett nok, men så...
2: Hold å ta med dette her, da. Som en gullring i et grisetryne er en fager kvinne uten hvit.
4: Ja. Olav H. Hauge. Han skriver... Det er mange skjær i sjøen. Likevel var det et skjær som ble frelset i. Det skriver han. Det er klokt ordtak.
2: Men han skriver sånne meisla dikter han.
4: Ja, han gjør det.
1: Ja, det er mange som er mest kjente. Det er jo rene ordtøker som dikter han har.
4: Ja. Hun sier det er kort og fine sitt ordtøkje. Det var jo det han, Ibsen sa en gang. Han sa at å skrive, det er å skrive. Å skrive godt, det er å stryke.
1: Ja, ja, ja.
4: Men det kortere du får et sånt lite ordtøkje, så er det, det ligger der.
1: Ja. Evig eies kunde tapte.
4: Jeg har jo fått erfare så mange ganger.
3: Hør her.
4: Og evig eies kunde et dårlig rykte. Det er også flott.
3: Ja, ja. Navnet kommer ingen sammen igjen i 1820.
5: Ja.
3: Men altså, ekteskapet, det er så ålet tegna.
5: Ja.
3: De som ute ved inn og de som inn ved ut at det. Bare så du vet det.
4: Ja, ja.
1: Der er til alle høve.
4: Alle høve?
1: Ja.
4: Du finner til alt.
1: Ja.
2: En tørr brødbit og ro og fri er bedre enn festmåltid med 30 huset.
1: Ja.
3: Altså, det, her for eksempel, det drukner flere i glaset enn i havet. Jeg skal jo nå bale en stund på
1: tre. Jeg vet ikke om det er ordtak, men det må man si. Det er flere som seg i hel på bløtekakken, så drekker seg i hel. Men det er vel ikke et ordtak?
4: Ja, det er noe, det er noe.
2: Sier du lenge nok, så blir det det.
3: Ja, altså ordtak og munnhell og sammenlikning, altså det er visse ting du sier i visse sammenhenger.
1: Ja.
3: Og da tror jeg det at mange bruker et ordtak uten direkte å være klar over det, men de har hørt at det er brukt i den sammenheng før, og så bruker den de.
1: Mm. Men jeg har aldri opplevd noe så effektivt som et ordtak når jeg prøvde å fortelle elevene mine hvor viktig det er å legge seg i selen, skal lære seg noe. Det er hardt arbeidet. Og da brukte jeg det der at den kommer ikke til topps på flate veien. Så kan jeg ikke tygge på et der i stunden, så går det opp for deg hva det egentlig betyr.
4: Mm. Ja, men gjør ikke det.
1: Ja. Nei, gjør ikke det. Da er du på flate veien hvis ikke du tar stigning.
4: Og det er jo slik, så her er et ordtak jeg har her, og det står et gammelt norsk ordtak.
1: Ja.
4: Som sier det at da lat hans går før, kommer smal hans etter.
1: Ja.
4: Og det er jo så sant. Det er jo så sant.
1: Ja, det er det.
2: Så skal jo det være at en mikser ordtøkje også, eller faste sånne her formuleringer. Da kan det jo bli litt ganske snålt. For jeg hørte det i budsjettdebatten, ikke nå altså, men i kommunestyret her, for ikke så alt for mange år siden, så var det en som sa slik: ja, nå har vi snudd hver ei heilag ku. Jeg ser det liksom ligger der på ryggen.
1: Ja, det er det der. Det skal snu hver stein.
2: Ja, ja. Og så var det nok om en heilag ku, sant? Ja, så, men nå har vi snudd bare en heilag ku.
1: Snu kyra.
4: Ja, ja. Ja,
1: tungfint, hvis det er NRF-kyr i alle fall.
4: Vi hadde snutt alle kynene, så måtte den få fram noe.
1: Ja, ja. Men det er travelt, det.
2: Ja, ja. Men vær deg ikke alt for rettferdig og vis deg ikke for klok. Det står også.
4: Nei, det er litt farlig, fordi at, som han sa, han som hette Kodau, han sier det at det holdt alltid deg selv for å være dummere enn andre, men vær det ikke. Det er også... Ja.
2: Ja, det er litt sånn Holberg, sant? Han fortelles jo at han traff da en på gaten, eller på fortau i Bergen, og så der en da så... Så er det for smalt, de kommer ikke forbi hverandre, og så sier han der karen til Holberg: jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier: men det gjør så gjerne jeg.
4: Ja, da skal jeg, om det blir noe litt, det er noe av det samme. En stortingsmann for mange, mange år siden fra Nordfjord, han gikk i korridorene og disputerte.
5: Yep.
4: Og da sa en medrepresentant, fortalte om sin sønn, hvor klok han var, og hva han studerte, og hvor svært alt var.
5: Mm.
4: Hvorpå den nordfjordske stortingsmannen sa: den gutten må ha en klok mor.
2: Ja.
4: Så det å si ting, det har litt med ordtøkje, så si ting på rette plassen.
1: Ja, det er det.
3: Ja, så en annen ting med ordtøkje, det er det at det hvis du bruker rette ordtøkja, så blir de svar skyldige for det at det er så riktige på det, den plassen at det er ikke noe å sette opp imot, altså.
4: Ingenting.
3: Så det blir det svar skyldig, altså, hvis du mestrer ordtaket.
1: Ja, det skulle jo bare manglet. Her er jo alle 100 år siden erfaring som meisler ut i disse ordene her. Du kan ikke svare på det. Her står for eksempel et bedre ulært enn ille lært. Du kan ikke gjøre noe med det?
3: Nei, men jeg bruker jo faktisk ordtak, har jeg sagt til meg selv, ikke?
1: Ja.
3: I
1: daglig... Du er i kvasse diskusjoner.
3: Ja, altså faktisk, for det at hvis jeg holder på med noe, så jeg arbeider i huset eller et eller annet sånt, så ja, sier jeg, litt av kjæring gjør mye med sin store snur seg.
1: Ja.
3: Altså, det går ikke alltid, du for stor i begge ender på en måte. Og dette da, mamma brukte ofte det uttrykket da, når hun ble irritert, når hun var eldre og sånn, at makta minka og sinje vekse, sa hun.
4: Ja. Ja, det har vi jo sitt gjentakte eksempel på.
3: Ja.
4: Rundt om i bygdene.
3: Ja. Sånn at en bruker jo.
4: Jeg bruker ofte dette her når vi snakker om, folk snakker om penger, og så er jeg jo mer opptatt av det andre. Men jeg sier da til folk at husk en ting. Tid er penger, men penger er ikke tid.
3: Nei.
4: Og det er også litt sånn fin ordtak å ha.
2: Ja.
4: For det er jo...
2: Det er noe grunnover, ja.
4: Ja, det er noe grunnover.
1: Dette her burde stå i ferdetiden hver eneste gang, det, slik at jeg i hvert fall her kan lære dette der.
3: Står litt visdomsord.
1: Ja, det gjør det. Vi er blitt så opptekne av dette her i verdslegget nå at vi glemmer alt annet. Og da blir vi fattige.
4: Ja. Vi blir faktisk faktisk det.
1: Ja.
4: Og så har vi så mye snakk om at disse her som jeg går ut i Øydemarsja og fær vekk og fær og tuljeveira kaller vi som og hva hun skulle nå der eller hva skulle nå der.
1: Ja.
4: Og da kommer jeg på det ordtaket som at det er han som fær vil som finner nye veger. Men vi liker noe.
1: Ja, vi liker å ruske bort i deg, så vi skal tenke litt nytt. Oi.
4: Da altså.
1: Må ikke komme her.
4: Nei altså.
1: Nei.
4: Må ikke tro.
1: Det må ikke du.
4: Da går det gale. Og men så har vi denne her da, som sier at han slipp og ro som det ser drive med strømmen.
2: Ja.
4: Det er behagelig.
1: Det er behagelig, ja.
4: Men, ja, det lenger du det for deg driver med til verre, da.
1: Men det kan ikke ligge og la seg drive alle, det sier seg selv, men at det er noen inn i mulig som gjør det.
4: Jeg vil nå si det hele veien, det er noen inn i mulig som ikke gjør det.
1: Ja.
4: Men nå spørs det, om vi skal myte opp dette her med litt Arli Karlsson-musikk. Det er en luring, ser ut, som synger fengende country. Så vi prøver det, men det er fylle køppene noe igjen. Og kanskje...

Ja, god kvelden, godt folk. Vi er kommet til fredag. Vi er kommet til 11. september i Herrens år 2020. Året som ble husket for alle andre ting enn hva vi hadde tenkt når vi gikk inn i det. Men, det er jo det som er spennende å leve. Jeg vet aldri hva som skjer. Vi er i alle fall kommet der hen at vi tar en halvannen time med fredagsunderholdning, og de som gjør det er Jon Elling Vereie og Kristoffer August. Han og lyer etternavnet Vereie. Og da håper jeg selvfølgelig at folket er med. Ja, ikke alle, men det som hører på. Ja. Som med de sitter vel og ser på en Anne Lindmo. Det kan være andre ting som skjer også, men stort sett så er det innenfor de fire veggene. Det er lite å finne på ute i enten der og skog og mark eller innenhusets andre plasser. Stort sett så er alle ting avlyst. Og ja, nå er ikke det avlyst, nå er det jo ikke påtenkt engang. Da får vi se. Utover høsten og vinteren så var det jo mange ting som skulle kjøres i gang som ble avlyst i vår. Da blir det spennende å se hvor mye blir det. Er det noe som blir sett i gang som vi skulle vært gjennom på våren, eller har det ballet så på seg med korona nå på høsten at de ikke våger noe? Det skal bli spennende å se fremover. Det blir i hvert fall sånne light-varianter med mye restriksjoner og få i tal. Men det hadde vært artig å så fått i gang litt utover høsten. Da. Men vi får se hva som kommer. Er det noe de vet som skal gå av stabelen, så meld av. De skal få reklame på lufta. Det er bare å ringe 5-7-8-60-660. Eller så må vi da prøve å spille litt musikk i alle fall, og prate med folket. Vi jeg lurer på om vi skal starte med en orebus med en gang. Det er ikke noe mer å lure på dette da. Det engasjerer i alle fall. Det er jo en del av dere som er veldig flinke. Andre får ikke til det slag, det er greit nok, men det er jo helt normalt. Vi prøver en orebus, 10 bokstaver. Og det var 2 I-er for en Isak. 2 R-er for en Ramona. En D for en David. En V for en Vesla. 2 E-er for en Egil. Og 2 T-er for en Trude. Vi tar det fort opp igjen. Det var 2 I-er, 2 R-er, en D, en V, 2 E-er og 2 T-er. Jeg snakket med en kar i dag. Han gremde seg. Er ikke værende ute i dette? Og så var det, hva var det ikke det var værende ute i? 10 bokstaver. 5-7-8-60-660. Vi hører på Somebody's Darling. Dans meg gjennom kropp og ånd.

Ja, så er Nordsjø Nærradio igjen på lufta med god gammel årgang. Vi starter denne gangen med Sjømann kom tilbake. Inger Jakobsen synger.

Kirsti Sparboe, det var en som var en av disse stjernene som kom i 50-årene. Ved det små huset Havnen, synger hun.

En av de store landeplagene etter krigen var blant andre hvite roser fra Aten, Osjevendsel og Jan Høylandet.

Ja, Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, takker for innegangen. Og så vil vi takke Ingeborg Lid for det vi fikk låne disse platene de to siste programmene. Så skal jeg prøve meg på tysk. Hvor det går, det ikke godt å vite. S. Brecht. Night. Hawaii. Susein. Han, Louise Hansen, Reiner Bertram, synger i alle fall.

0: Ja, nå er jeg fra slutt der.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare lette i platsamlinger etter når jeg hadde med noen som spilte dette her på anlegget. Men da synes jeg du kanskje spiller litt høyt nå, pappa. Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, det er ikke kan spille
1: høyt. Nei, det er helt utenkelig.
0: Jupp, ja. Neste skal du spille høyt, ja. Ta en passe.
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se jo på dansefoten, altså.
0: Fikk du dansefoten av dem som vi spilte nå?
1: Jeg fikk en hoppefot.
0: Ja. Nærmest. Ja, men det er fint.
1: Den andre kaller han kanskje litt mer på en konvensjonell dansefot. Sånn, ja.
0: Konvensjonell dansefot.
1: Konvensjonell dansefot. Det stadig nye ord som dunker opp her. Ja. I eteren og andre plasser, for eksempel lærte jeg et nytt ord i helga, kaféhopping.
0: Kaféhopping, ja.
1: Det synes jeg forstod med en gang hva det var, at hvis den var kaféhopping var ute etter, så var liksom ikke Nordfjord stedet fikk jeg vite på et møte.
0: Nei, hvis den var ute etter en kaféhopping og stjernestatus i en reality-serie, så var kanskje...
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen å være.
1: Da er det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med... plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker Odd Skogstad at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.

0: så spurte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
1: Ja.
0: Jeg hadde ikke for langt nær alt. Nå slutter han å høre en merkelig låt, så det altså gullbrød som pakkes opp her.
1: Det gullbrød?
0: Marsipanbrød.
1: Nå det så, det ikke vår form for doping.
0: Ja,
1: når vi går mot OL, så det vår form for doping.
0: Og heller ikke denne gang dette sponset av Rema 1000.
1: Nei.
0: Neida. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han og sa at dette skulle du ha. Og ja, jeg fikk da høre en masse plater med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før, stort sett i lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister, mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for meg Tut Tut. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg.
1: Oh.
0: Ja, jeg tror det.
1: Dette er jeg ikke sikker på.
0: Jo da, du har hørt den, herlighet. Men du har bare ikke hørt den med John.
1: Jeg kan få dans på Bryne, så du har gjerne hørt
0: Bryne?
1: På Bryne.
0: Du tar det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Jeg har også lært på et annet kurs.
1: På Bryne?
0: Bryne-kurs. Ja.
1: Bryne? Nei.
0: Jo, jo, jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty,
1: ja.
0: Som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney.
1: Ja.
0: My Toot Toot ifra 1986.

0: Tenk å dra en hel låt bare med to harmonier.
1: Det mulig. Det jo, har du hørt den?
0: Ja, den har du hørt.
1: Men jeg får først ikke sånn dansefølelse, jeg får litt sånn danske båtfølelse.
0: Danske følelse?
1: Danske båtfølelse.
0: Ja, ja.
1: Vel, vel.
0: Vi har jo ulike bein, du og jeg,
1: så ja,
0: det får så være.
1: Heldigvis.
0: John Fogerty med Rockin' Sydney ifra sumpen i Louisiana. Umisskjennelig musikk i Sideco-familien.
1: Ja. Så skal vi videre til en kar som heter Beck.
0: Bare Beck?
1: Han heter Beck Olsson, eller Olsen, hvis noe skal ha skandinaviske, norske røtter, muligens, tror jeg, kanskje, hvis det sikkert, er det vel antagelig nok sånn.
0: Gamle Beck Olsen.
1: Ja, han heter ja. Beck til foran han, eller?
0: Ja, ja. Mm. Du Vesle Beck, som visler kjekk. Nei, det var ikke det. Nei, nei, en annen Beck.
1: Nei, men sangen heter Sissy Beck.
0: Ja.
1: Ja. Og det er, hva betyr det, tror jeg? Din.
0: Nei, hadde jeg vært Beck, så hadde jeg kalt den for Sissy Beck, men...
1: Sissy Beck, men, ja, det heter Sissy Neck. Mm. Han er også en av disse rimelig nye folka som lager litt musikk på utsiden av mainstream-listepop, selv om han selger veldig godt. Stort sett hver gang han kommer med plate.
0: Mm.
1: Ja, vi har på den?
0: Ja,
1: sikkert ikke hørt det før heller.
0: Neida.
1: Neida.

0: Oi, oi.
1: Altså,
0: ja. du tok pointet.
1: Ja, altså det gir jo begrepet musikalsk ironi et helt nytt innhold.
0: Gjør det. Det har ofte gjort det med Kjell Hauglund. Ikke så elegant som Stefan Sundström, men dog. Dette...
1: Ja, med en slag om kjærlighet uten håp og...
0: Med død og blod i teksten.
1: Ja, med så pompøs arrangement. Det er jo fantastisk.
0: Ja, litt artig.
1: Ja.
0: Nå er jeg veldig spent, for her står det Kapt B.
1: Ja, det
0: går ut fra det er Captain Beefheart som ligger her.
1: Det er ikke, skrevet av på kjøplan.
0: Nei, alle forstår det.
1: Captain Beefheart.
0: Yes.
1: Fra, ja, det er samleplate med forskjellig.
0: Ja.
1: Og jeg måtte bare, jeg hadde jo sagt, skulle finne noe som skramlet litt. Dette er også skamlet litt.
0: Ja.
1: Gammelt er dette. Det er fra Safe as Milk, en gang på 70-tallet, dette også, tenker jeg. Tror jeg, ja. Og den vi skal høre her heter Abba Zabba.

0: Ja, Nils Ole kommenterer her at du hadde problemer med å få tak i teksten, og det kan jeg bare si at jeg forstår for så vidt godt.
1: Ja, det ikke noe nytt. Jeg har jo som kjent aldri brydd meg spesielt om teksten hvis det ikke blir for ille.
0: Nei.
1: Dette var ikke ille, for jeg forstod det ikke.
0: Nei.
1: Jeg regner med det var...
0: De kunne ha sunget på kurdisk eller noe, da hadde ikke forstått det heller.
1: Nei. Ja.
0: For så vidt.
1: Hadde jeg ikke. Captain Beefheart.
0: Captain Beefheart, det han spiller i hvert fall litt Captain
1: Beefheart. Safe as milk.
0: Ja. Jeg har en plate med Captain Beefheart som jeg er ikke faktisk helt sikker på om jeg har klart å spille gjennom sammenhengene. Og det er en klassisk Captain Beefheart-plate som heter Trout Mask Replica.
1: Ja.
0: Der er det altså så mye rart av selv for sånne som liker Captain Beefheart som meg, så blir det litt mye.
1: Jeg hadde en sånn kassett i bilen, den var med Frank Zappa. Og heter for Joe's Garage, den fikk jeg heller aldri til å spille i, tvers igjennom.
0: Åh, sa du det?
1: Må være noe gærent med meg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, nei, neste gang skal vi spille faktisk, tenkte jeg, både Captain Beefheart og Frank Zappa i lag, tenkte jeg.
1: Ja, ja. På, de er jo sluttet å spille i lag nå, da, bare for å ha sagt
0: det. Ja, nå er de sluttet. Ja.
1: I alle fall så er Frank Zappa sluttet å spille i lag. Så vidt jeg vet.
0: Ja, i alle fall her nede.
1: Ja.
0: Ute i faren sitt.
1: Mm.
0: Nå er det altså å spille.
1: Ja da, ja. Han har sikkert spillet på Barton.
0: Nei,
1: det gjør han vel ikke.
0: Kanskje.
1: Nei.
0: Nei. Nå, dette har ikke jeg peilet på. Big D Irvin.
1: Big D Irvin. Han tror jeg definitivt må høre til denne klassen med One Hit Wonders.
0: Jaha.
1: Ja,
0: ja, det er altså...
1: Han er jo gitt ut på...
0: 1964. Jeg har ikke kommet ut av sparkebuksen enda.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
1: Men det verste er at jeg kan huske den platen her, skjønner du. Det var det som var så ille.
0: Jaha.
1: For det var en venn av meg, så hadde jeg litt eldre søster, og hun kjøpte den her singelen som het for Swinging on a Star, og det var liksom hitten til Big D Irvin.
0: Jaha.
1: Og... Så hørte du på den plata, og så snudde
0: du... Det du hadde, kanskje?
1: Mm. Nei, vi hadde vel noen flere, men det var ikke så veldig mange. Det var vel 10-tals plater de hadde, og da ble det liksom før, eller, eller senere dags at snu bunken.
0: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og jeg har liksom aldri glemt den B-sida.
0: Nei.
1: Den var veldig god, det vet jeg ikke, men... Jeg likte den.
0: Ja.
1: Jeg likte den. Det er en merkelig soul-duett.
0: Ja, hva?
1: I alle fall så sier Big D det selv at det er soul han synger. Han driver litt rundt omkring i systemet, eller dreiv. Han har gått bort nå.
0: Han lagt
1: inn
0: årene.
1: Han la inn årene 97.
0: Ja.
1: Og mer skal vi si om det her da? Det er en rar sang. Det er en rar sang han synger sammen med Little Eve. Har du hørt om henne?
0: Little Eve har vi hørt.
1: Ja, det er henne. Han sang en god del sammen med henne. Nå må vi huske på at lydbildet er ikke riktig sånn lenger som det var i 1964. Da var liksom lykka en kombikurer med platespiller og en liten høytaler i enden. Ja. Og på sånne maskiner låt dette helt all right. Når du får det på litt voldsommere stereoanlegg i dag og får høre det her, så slår det deg jo at teknikerne ikke har gjort jobben sin, for Little Eve and Lesby og som heter Uvær, S-ene er ikke med der, og ja, i det hele tatt det skramler litt, men jeg klarte altså etter 18-30 år å få tak i denne plata, så nå har jeg så veldig lyst til å spille den.
0: Den heter altså?
1: Den heter Another Night with the Boys, Big D Irvin og Little Eve 1964.
2: Looks like

0: Ja.
1: Jeg satt jo og ventet på fortsettelsen her nå. Dum, dum, dum. Og så stoppet liksom der. Jeg ventet på fortsettelsen. Plata til endes, ja. Altså.
0: Fine dansmusikk, dette.
1: Ja, det er vel det, ja.
0: For oss som er 45 år gamle.
1: Ja.
0: Stusser.
1: Ja. Jo, jo da, det er det.
0: Ja.
1: Jo. Men som en, altså... Det er grenser for hvor tilfeldig verden kan være.
0: Ja, ikke det veldig rart? Etter 15 år sammen, et eller annet, et eller annet studio på denne radioen, eller på et sånn,
1: ja.
0: Hender det klaffer det faktisk ganske ofte at vi tar med oss akkurat samme platene, eller at det av og til har hent, og andre ganger, i hvert fall beslektet.
1: Det hender, og dette som jeg kommer med nå er jo veldig beslektet.
0: Ja.
1: Så da slipper han jo å vente på resten av det temaet som forrige plate hadde. For det skjedde her nå i forrige uke. Jeg har en sønn på 10 år som går i 5. klasse, og han kom hjem. Og...
0: Jeg trodde han gikk på ski.
1: Ja, oi, han gått på ski, men altså han kom hjem, han har vært på skolen. Og han er ikke den ivrigste gitarspilleren jeg kjenner.
0: Mm.
1: Så han gikk hjem og tok en av gitarene våre, og satte seg ned, og så begynte han å spille på bassstrengen. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Og pappa sa, hei, hvor i all verden har du hørt det der hen?
0: Mm.
1: På skolen, jeg har hatt musikk.
0: Ja.
1: Vet du hva det er for noe? Nei, men det var kult da. Ja.
0: Nok et eksempel på at vi øyeblikk gått ut på dato, ikke for det vi er for gamle, men for det vi har begynt å lukte vondt.
1: Ja, det kan være derfor.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva den heter da? Nei, det visste han ikke, men han syntes den var utrolig kul. Skulle han spilt den på bassgitar, så jeg, ja, det skulle han ha gjort. Så det blir vel det neste.
0: Ja.
1: Jeg ble utrolig glad, jeg er utrolig glad for at noen tar med seg gitar og spiller låter av Deep Purple for barna våre på skolen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det hadde vel ikke ventet vi som gikk på skolen og vi kjøpte plater, kanskje.
1: Nei, det tror jeg ikke, for hadde vi spilt noe sånt på skolen den tiden dette var populært. Mm. Altså, først på 70-tallet så tror jeg lærerne hadde funnet lover og regler som gjorde det umulig ganske snart.
0: Ja.
1: Ja. Kjempefint. Jeg er djupt takksam og stiller her nå med... Et lite, ja, original, det er jeg ikke helt sikker på. Det er den vel kanskje ikke, men de spilte den på plata Made in Japan
0: ja.
1: I 1972.
0: Ikke det live-plater?
1: Jo.
0: Ja, Machine Head den var på, tror jeg.
1: Det var vel gjerne det. Den her kommer vel etterpå, og har en veldig lang og veldig fin versjon av Smoke on the Water.
2: Here's a song. It's also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the

0: Ja, det var jo korn i godt gammelt lag, synes jeg. Er han blitt enda mørkere i stemmen, eller?
1: Jeg klarte å følge han helt på den forrige CD-en nede i bassregisteret. Nå tror jeg han røyker enda mer enn meg. Følg ikke med lenger. God gammel driv over det her, men det er...
0: Driv og driv.
1: Nei, ikke driv, men altså kjent stil. Kjent trav.
0: Ja.
1: Ut og inn av solnedgang. Og,
0: spasering, nesten.
1: Ja, slenterer av gårde.
0: Ja.
1: Selv om det låter gammelt, så har han jo byttet ut en del av orkestret sitt, og han har byttet ut begge de her flotte damene som har koret han i mange, mange år. Perla Balata og Julie Kristensen er ikke lenger med. Men det låter fint. Hu hei.
0: Ja. Vi får ta en kar her også nå, som også måtte ha en del med flasker og... Ja, for å fikse tilværelsen sin. Han måtte vel ha litt mer saker også, han, for å fikse tilværelsen sin. Og nå er han også slentere av gårde til de evige jaktmarker.
1: Ja,
0: dessverre. Det er nemlig Jokke. Og vi skal høre her en sang av Jokke og Valentinerne. Og vi spiller to fulle menn, og vi tenker ikke på oss, for vi er klinkedre.
1: Yes.

0: Ja da, Bjørn F. Seilius og Mikael Wie og kor og orkester og damer som gikk forbi i På veg fra plata med samme navn med Hula Band Hula Band kom ut i 1973.
1: Ja.
0: Da det på tide å legge inn årepinnen snart. Nei, ikke årepinnen, tollepinnen. Nei, årene.
1: Ja. Nei, vi har ikke vært på lufta på lenge, og George Harrison og slentra hen.
0: Ja.
1: Så derfor tenkte vi måtte spille en eller annen med George Harrison. Så jeg fant frem Dark Horse fra 1970, tror jeg. 73-74, noe sånt. Ja. Og der det jo en sang som heter So Sad, og det var jo sørgelig at han gikk ved kanon.
0: Ja, visst var det det.
1: Alt for tidlig, selvsagt, men...
0: Men vi sitter jo her, vi.
1: Ja, yeah, that's life.
0: Yes.
1: Og hvis vi får to oppfordringer til, så kommer vi tilbake.
0: Det gjør vi.
1: Får vi to henstillinger om å ikke komme tilbake, så kommer vi sikkert tilbake likevel.
0: Det må du regne med. Ja. I teknikken som vanlig, Odd Skogstad, og bak mikrofonene, Trond Ove Sira og Nils Ola Strand.
1: Ja, riktig god natt.
0: Yes.

Ja, da skal vi ta litt bingo-orientering. Bløtjene kan du kjøpe, for eksempel hvis du kjøper i Gloppen kommune, og bestasjonen er på Lyskjøl.

0: Ja, det var et apropos til budsjettforhandlingene i bygdene rundt, eller kommunene rundt omkring. God kvelden!
1: Ja, god kveld, god kveld, ja.
0: Og da har vi med oss...
1: Han er inn på Vera Eide.
0: Ja!
1: Elmer Listau.
0: Listau, ja.
1: Listau.
0: Listau.
1: Listau, ja. Der, der.
0: Ok.
1: Ja da.
0: Du gjør ikke det enkelt for folk.
1: Hæ?
0: Nei, du gjør ikke det enkelt for folk, sier jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, akkurat det. Nei, nei.
0: Nei, men dette denne der, dette hadde vel ikke du så mye du skulle sagt, tenkje jeg.
1: Nei.
0: Nei. Hva for et fergesamband var det som har tekniske problemer i det siste?
1: Nei, du vet jo hvor den er. Den er E39, der skal den sende den opp gjennom og helt inn til kjøs og utdatte til Volda igjen.
0: Ja.
1: Så det var noe. Volda Folkestad var ikke det.
0: Jo da, det stemmer det.
1: Så var den... Det var vel det, så.
0: Ja, det er helt sant. Men det ja. Er litt denne der, når de svære får lov til å bestemme, så blir det mye kroka og krika, og ja. Litt denne, det er, ja. Det er så mye hål inn i disse fjellene oppe i Hondala og utgjørende der, at det blir en ren sveitserosten til slutt.
1: De mørke redde, skal
0: jeg si. Ja, blir i grunn det. Det var så, det så jeg nå når vi var nedover i Hordaland. Der satt jeg og spøta for hvis jeg kunne, og plutselig så var det mørkt, og så hadde jeg mistet ned i mørsken når vi kom ut igjen.
1: Ja, ja.
0: Bare plag, altså.
1: Telde du hvor mange tunneller du hadde forbi det stykket da?
0: Nei, det gjorde ikke jeg, for da hadde jeg telt for mange. Da ble det sånn 1, 2, 3, og så 4 masker, og så ble det felling på der det ikke skulle være. Nei, det gikk ikke det. Det hadde blitt en merkelig list, for å si det sånn.
1: Ja, ja. Nei, det må bare... Nei, det må konsentrere som en ting om gangen. Det er jo rett om henne.
0: Ja da.
1: Ja da, ja da.
0: Så det er sånn er det bare. Hvor går det inn på Vereie da?
1: Du, sier... I dag så var den bra, og så begynner skodda å komme tigene også. Men nå i kveld så var den lettet igjen også.
0: Ja, det hjelper når det begynner å regne litt.
1: Ja, det... Det begynner å dryppe litt også, men det ga seg det også. Nå
0: er det bare velstand.
1: Ja, sola skiner ikke da.
0: Nei, men de har lovet det skulle bli noe voldsomt med sånn nordlys.
1: Ja, da må... Jeg tror det er litt for mye skyer.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Det. Men...
0: Det er akkurat dette der, når jeg skal ut og se etter nordlys, så ser jeg ikke noen ting. Det er jo helt mørkt, vet
1: du. Enten så ser du i feil retning, eller så er det overskyet.
0: Ja, det kan. Et av delene er det.
1: Ja, ja.
0: Sant. Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Jeg skal ikke få med seg alt heller.
1: Nei. Resten skal det, da vet jeg ikke. Men det er noe rett.
0: Nei, jeg har sånn, jeg prøver å ta bilder med kamera på mobilen. Og jeg trodde nesten muligens jeg kunne skimte noe grønt. Så når jeg tok dette bildet, så var det var helt svart. Så da var det altså jeg som så var grønne. Så det var litt
1: ja,
0: dumt det
1: ja,
0: da.
1: Ja, ja.
0: Ja, men pytt, litt grønt her og der.
1: Kan du redigere disse her da? Skal du lage noen sånne grønne streker på dette bildet da? Jeg vet ikke hva dette telefongreiene fungerer.
0: Nei, altså, jeg synes, telefonen, det kjekkeste med hele telefonen, det er Vips.
1: Ja.
0: Det er det beste med hele greia.
1: Den er jeg helt enig med deg i. Det funker.
0: Ja, da slipper du å taste inn alle disse KID-nummerer og dette der tyler der. Det er gode greier.
1: Ja, da. Det har gått fremover, men... Vips, det skal jeg si, jeg er helt enig med deg, ja.
0: Mm. Ja, nei, men i kveld har vi altså en nydelig, fin termokopp.
1: Ja.
0: Og hvis du vil vinne den, så lytter du og svarer meg på noen spørsmål.
1: Ja, da.
0: Da vil jeg vite, i hva for en komiserie brukte den haltende herr Flick alltid stokk?
1: Hvilken komiserie brukte herr Flick? Inn i alle, jammen, herr Flick.
0: Herr Flick, ja.
1: Hissa då, da må vi...
0: En brittisk komiserie. Gikk i flere år.
1: Herr Flick.
0: Den var lagt til, til krigstida i Frankrike. Herr. Og den melodien gikk da-da-da-dam, da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-dam, da-da-da-da. Det hjelper ikke, nei.
1: Herr Flick.
0: Herr Flick of the Gestapo?
1: Nei.
0: Listen very carefully, I shall say this only once.
1: Nei.
0: Har du sett den?
1: Nei, jeg sikkert for unge.
0: Det spørs det.
1: Herr Flick.
0: Da har du gått glipp av noe stort, for den var veldig god.
1: Ja, det tar jeg.
0: Ja.
1: Herr Flick.
0: Ja.
1: Skal jeg google?
0: Det kan du kan prøve.
1: Helvete.
0: Dette den der var jo topp underholdning. Gikk hver lørdagskveld omtrent. Så det sånn... det var en parodi på okkupasjon i et liten plass som heter Nouvion i Frankrike. Og René, han var da... Var
1: ja, ja, det var noe i den her hotell... Åh, Gud, nå står det ditt, altså, herr Flick. Det var hotell...
0: Nei, det var ikke hotell.
1: Nei.
0: Nei, det, du tenkte på hotell i særklasse.
1: Ja.
0: Men ditt den der er, det er... Hvis jeg sier første ordet, så sier du andre ordet. Allå?
1: Allå, allå.
0: Ja, allå, allå.
1: Og så, ja. Men, Otto Flick, da.
0: Ja. Otto Flick. Ja. Of the Gestapo.
1: Men det var en jækla god serie, altså. Det, skal, den, det kan det godt sende i repris igjen.
0: Det kan det. Men den var skikkelig, men nå er jo sånn, nå gjør jeg narr av forskjellige, så det, nei, det går ikke det, da føler folk seg trakket på, ja, det skal så lite til.
1: Ja. Nei, men dette er jo sånn, det, vi så er litt, vi er sånn jamgamle, kan man si, og så ser på ungdommen i dag, så, nei, dette, det er så dårlig at det, jeg gidder ikke å se på det en gang.
0: Nei.
1: Juli Skomakergata og nei har ikke
0: nei, nå skal det være
1: ja.
0: Hvis ikke skjer hvis ikke skjer noe smell og bang og høy over du går, så er ikke det interessant i det hele tatt
1: nei
0: og det, jeg tror det er litt trist de har ikke tålmodighet til å så sette seg ned og følge med hvis sånn alt skal skje nå med en gang.
1: Ja.
0: Det er litt travelt.
1: Ja, nei, jeg bare ser på ungene mine, kan du si, og sånn, så er det litt av seg, jeg synes det var nok å se på det. Nei, det var litt av.
0: Ja.
1: Så det er jo greit.
0: Nei, sånn er det. Men ja. Da vil jeg vite hva ringen eller firkanten nederst på skistaven heter for noe.
1: Ja da. Helsike også, jeg har jo hatt disse bambustavene med dine krins nede.
0: Ja.
1: Den heter...
0: T.
1: Hva du sa?
0: T. Trr.
1: Trinsa.
0: Trinsa, ja. Jeg har mistet trinsa mi, jeg kommer til meg ned, Jon.
1: Nei, men dette
0: sa. Ja, det er sant.
1: Dette, det fungerer med enda det.
0: Ja, ja.
1: Det er faktisk alt det. Pinnere enn. Det er noe som går igjen.
0: Det er det, absolutt. Ja, men da er du kommet, Jon og Nålaue, og da ønsker jeg deg en riktig god helg. Og så er du med i trekning av en termokopp.
1: Ja.
0: Ja, strålende. Ha en god helg.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, da skal jeg for hvis, jeg vil bare si dette. Nå har jeg reklamert for ting som foregår på Eid. Hvis noen vet om noe som foregår seg på Vereidet, på Sandane, på Re, eller ute i Selje, ute i Stadlandet, på Brygga, eller hvor som helst, og vil at folk skal vite om det, så ring inn og si det fra til Svein, så skal vi nevne de på nærradioen. Og nå skal vi ha neste inngangsspørsmål. Sang først, sang først. Ja. Da er det noe som kaller seg for Drålsum stasjon. Og de skal langt ut på landet, de. Jeg vet ikke hva de vil der, men de skal iallfall det. Og da kan jeg ta inngangsspørsmålet, ja. Hva er det en må huske å gjøre til søndag? Det er noe vi må gjøre til søndag. Hvis du det vet det, så ringer du inn på 578 6660.

0: Yes, don't see also.
1: Nei da, så det.
0: Trøst meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite hva du finner menisken hen.
1: Den finner vi I knene.
0: Ja.
1: Han trøbler litt med som av og til, så det måtte jeg operere.
0: Ja. Det litt det der, når det begynner å trøble med menisken, da... Da ikke det godt kommet.
1: Nei, det ikke noe særlig, sier de.
0: Ja, nei,
1: det har vi... Det vel helst idrettsfolk, så det da slipper vi.
0: Ja, hvis han ikke ramler og vrir et kvart, så...
1: Ja, ja, det kan jo være også. Ja. Det går det også.
0: Jeg bruker å si at hvis du ikke har født å gå på, så er det ikke godt å få komme seg fremover.
1: Nei, da er det litt mulig.
0: Ja, det helt sikkert. Nei, ja. Men den god. Da du kommet igjen og nå lever.
1: Ja, takk for det. For du har en god helg.
0: God helg, ja. Og som sagt, gå på Gimle og få med dere korsong på søndag klokka hver fire.
1: Jeg skal det.
0: Ja.
1: Og for jeg håper det kommer flere også. Ja.
0: Ja.
1: Grete, ha det bra.
0: Ha det godt. Ja, da fikk vi vite det. Det alltid godt å vite hva en kan finne på I løpet av en helg. Hvis en har ikke vet hva en skal gjøre på. Og da tenkte jeg det, at vi skal spille en sång, og så skal dere gjette hvem det som synger her. Og hun som synger her, hun kjente for å spille piano, og lage underfundige tekster. Så hvis du vet hvem som synger her, så ringer du inn på 578-6660.